0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia. Minä olen Noora Holm. Roketissa ollaan tänään kesälomatunnelmissa, koska koulujen lomat täällä Ruotsissa ovat nyt alkaneet ja pitäähän sitä juhlistaa kesäisellä musiikilla ja lomasta kertovilla tarinoilla ja haastatteluilla. Tähän 1,5 tunnin ohjelmaan mahtuu tuttuun tapaan myös meänkielinen Meänkläpit, jossa kuullaan uuden Ville ja Fammu-sarjan toinen jakso. Lisäksi ohjelman loppupuolella kuullaan viimeinen osa Mäkäränk-olennosta kertovasta tarinasarjasta. Kohta me tavataan 8-vuotias Isabella Westerosista, mutta ihan ensin kuunnellaan tämän ohjelman eka kappale. Sen nimi on Miljoona saunaa.
1: Tuli tikun isä raapaisee, savun tuoksu leijailee, saunan pesässä tuli rätisee. Ihanaa, kohta pääsee.

0: meillä miljoona saunaa, joissa käydään baarista vauvaa.
1: Westerosilainen Isadora Jukkala-Seidi on juuri lopettanut koulussa toisen luokan ja kesäloma on aluillaan. Toimittaja Minna Pyykölä tapasi Isadoran hänen Emmauskoulussaan ennen loman alkamista ja kyseli, mitä kaikkea Isadoran kesään kuuluu. Kuunnellaan, onko hänellä suunnitelmia.
2: Joo, me ehkä mennään Suomeen. Joo.
3: Ja jos te menette Suomeen, mihin te siellä menette?
2: Mä luulen, aina ensin me mennään Kyyjärviin. Ja sitten Helsinkiin.
3: Onko siellä teillä sukulaisia vai kavereita?
2: Mun mummus, sisko ja mun äitin serkku.
3: No niin. No ootteko te suunnitellut, mitä te siellä teette? Mettekö uimaan tai jonnekin retkelle? Otetaan sellaista.
2: En mä tiedä.
3: Sitten aika saa näyttää, mitä te siellä teette. No, mitä te teette sen lisäksi, kun menette Suomeen? Tai mitä sä ruukaat tehdä niin kuin kesälomalla?
2: Minä olen niin paljon sisällä, niin ulkona. Ja en mä tiedä, me tekemään niinkään mitä vaan.
3: Käytkö uimassa?
2: Joo. Joo, me mennään paljon rannaan ja metsällä.
3: Mitä te siellä metsässä teette?
2: Me kävelään ja joskus meillä on piknik.
3: Poimitteko myös marjoja?
2: Joo, jos siellä on.
3: Poimitteko sieniä?
2: Ei.
3: Onko sulla joku kiva muisto viime kesästä?
2: Joo.
3: Voitko kertoa sen?
2: Silloin me lähtettiin Suomeen ja siellä oli tosi hauskaa.
3: Muistatko, että mikä siellä oli tosi hauskaa?
2: Minä olin aika paljon ulkona siellä myös. Ja minä tykkäsin, mun serkku tuli myös, niin mä leikin hänen kanssaan ja se oli hauskaa.
3: Mitä te leikitte?
2: Vähän mitä vaan myös.
1: Kesällä kun on lomaa, niin voi tosiaan tehdä vähän mitä vaan ja leikkiä ihan kaikenlaista ilman, että kaikkea tarvitsee tosi tarkkaan suunnitella. Mutta ulkoilu ja uiminen kuulostivat kyllä tosi kivoilta ja tutuilta kesätouhuilta ja nyt kuullaan myös sellainen kappale, jossa mennään uimaan.

0: Uimarantojen pojat oli tuon kamppaleen nimi. Palataan vielä hetkeksi Westerosiin, jossa Minna toimittaja on tavallut tokaluokkalaisen Isadoran. Minna ja Isadora juttelivat kaikenlaista ja Roketissa kuullaan vielä lisääkin heidän jutustelujaan tulevissa ohjelmissa. Yksi asia, jota Minna kyseli Isadoralta oli, jos hänellä on jotain suomenkielistä lempikappaletta. Kuunnellaan Isadoran valinta ja sitten sen jälkeen se kappale.
1: Mikä on sun mielestä paras suomalainen suomenkielinen laulu? Te lauloitte aikaisemmin tästä Saku Sammakosta.
2: Joo.
1: Mitä sä tykkäät siitä?
2: Se on okei. Mä tykän aika paljon Miljoona ruusua.
1: Osataanko? Voitais lautaa yhdessä. Onko se miljoona?
2: Miljoona ruusua. Tuoksua rakkauden.
1: Mä en muista, mitä se jatkuu sitten.
2: En mä tiedä.
1: En mäkään, mutta mä kyllä, no niin. Kiva. Se on hieno laulu.
2: Joo.

0: Miljoona ruusua -kappaleen esitti ruotsinsuomalainen bändi Darja ja Kuutamo -orkesteri. Ja se oli siis 8-vuotiaan Isadoran suosikki suomalainen laulu. Roketissa on tällä kertaa teemana kesäloma, ja nyt päästään kuuntelemaan kaikki 3 jaksoa tarinasarjasta, jonka nimi on Jaakobin kesäloma. Jaakobilla loma alkaa aika tylsästi, mutta paranee paranemistaan ja kaikenlaista jännää tapahtuu. Jaakobin kesälomasta kertoo Kai Rauhansalo.
1: Jaakob soittaa tai itse asiassa rämpyttää. Joo, tää on just sitä rämpyttämistä. Jaakob siis rämpyttää äidin vanhaa kitaraa, kun ei ole muuta tekemistä. Hänellä on tylsää, vaikka kesä on parhaimmillaan.
2: Hei, kiva kun soitat kitaraa, Jaakob, mutta voisit yrittää soittaa vähän pehmeämmin. Tuo on vaan tuommoista rämpyttämistä.
1: Äiti huusi keittiöstä.
2: No en mä osaa.
1: Jaakob huusi takaisin ja jatkaa kitaran rämpyttämistä. Äiti tulee olohuoneeseen, jossa Jaakob makaa sohvalla kitara sylissään ja rämpyttää niitä näitä. Hei, jos haluat oppia soittamaan kitaraa, niin silloin kannattaa istua kitaran kanssa, niin on helpompi soittaa. Äiti neuvoo ja näyttää, miten kitaraa pidetään sylissä. No joo, joo, Jaakob vastaa. Hei, tämähän voisi olla sun tämän kesän juttu, niin kuin semmoinen challenge, mitä te koko ajan teette. Äiti kertoo innostuneena. Just joo, en usko. No miksei? Tämähän on tosi makea juttu, kitaran soittaminen. Äiti ottaa kitaran ja näyttää Jaakobille muutaman soinnun.
2: Kato, tää on E. Ja tässä E-soinnussa laitetaan etusormi, keskisormi ja nimetön näin. Ja sitten ei muuta kuin vaan.
1: Mut mä en halua soittaa kitaraa, etkö ymmärrä jo? Ei sun tarvi huutaa mulle, mä yritän vain auttaa. Äiti tokaisee vähän tiukemmin. Mitä sä haluaisit sit tehdä tänä kesänä? Missä sun kaverit on? No ne on lähtenyt jo kaikki mökeille ja ulkomaille ja mä saavustun tänne hikiseen kämppään. Jaakob vastaa ärtyneenä. No mä kyllä ymmärrän sua, Jaakob. Mut sä tiedät, että ei meillä ole varaa matkoihin tai kesämökkeihin, mut me voidaan tehdä kaikkea muuta kivaa yhdessä. Voidaan käydä onkimassa ja uimassa ja voidaan tehdä kaupunkipäivä. Käytäis jossain jännässä museossa ja syötäis piknikkiä jossain puistossa. Ja sit voitais ottaa laiva jollekin lähisaarelle ja olla vaikka teltassa yötä. Hei, sehän olisi mahtavaa. Hei, mitä sanot, Jaakob?
2: Joo, ihan kivaa.
1: Jaakob vastaa jo kiltimmin. Hän ymmärtää, että äiti tekee parhaansa, siis kaikkensa hänen vuokseen. Hän on itse asiassa maailman paras äiti.

0: Eikö nyt mä muistin?
1: Äiti huutaa ja juoksee eteiseen. Hän noutaa käsilaukustaan pienen rypistyneen lappusen ja ojentaa sen Jaakobille.
2: Gratis sommargymnastik,
1: lukee Jaakob lapusta ihmeissään.
2: Niin mitä tästä? Hän jatkaa.
0: Niin, että voisit mennä tuonne leirille, äiti jatkaa.
2: No en varmaan mene minnekään voimistelukerhoon,
1: Jaakob vastaa ja taas vähän ärtyneemmin.
2: No ei tää on mikään voimistelukerho,
1: äiti vastaa puolustavasti ja jatkaa. Kato mitä tuolla alhaalla lukee.
2: Grunden till parkour,
1: Jaakob lukee jo pientä kiinnostusta äänessään.
2: Niin just, parkourin perusteet, äiti sanoo voiton riemuisena. Ja niitä videoitahan sä kattelet koko ajan. Parkour on yhtä kuin voimistelu. Kropan hallintaa, molemmissa.
0: No joo, totta, mutta en mä yksin mene minnekään kurssille,
1: Jaakob vastaa päättäväisenä.
2: Mikset?
1: Äiti kysyy.
2: No en vaan halua, Jaakob vastaa. Tää on yksi juttu, mitä me voidaan alkaa treenaamaan. Että uskalletaan tehdä uusia ja vähän pelottaviakin asioita.
1: Ja että uskalletaan epäonnistua, äiti jatkaa.
2: Joo, aina sä hoet tota samaa, Jaakob vastaa. Mut se on ihan totta ja tosi tärkeää, että uskaltaa kokeilla.
0: Mikä on esimerkiksi se pahin juttu, mitä voi nyt tapahtua, jos meet tonne leirille yksin, äiti kysyy.
2: No, en mä tiedä. Et jotkut nauraa,
1: Jaakob vastaa.
2: Se tuntuu tietenkin tosi ikävältä, mut ei siitä tarvii välittää. Jos joku on niin tyhmä, että nauraa toiselle, joka yrittää parhaansa, niin antaa nauraa.
1: Ja tietenkään kukaan valmentaja ei hyväksy semmoista, äiti vastaa.
0: Mitä sanot?
1: Äiti kysyy.
2: No en mä tiedä,
1: Jaakob vastaa.
2: Komien, Jaakob. Siitä tulee hauskaa ja mä käyn ostamassa meille jätskit sillä aikaa.
0: No, okei,
1: Jaakob vastaa lopulta.
2: Joo!
1: Äiti huutaa innoissaan. Jaakob meni kuin menikin voimistelun leirille ihan yksin ja siellä oli loppujen lopuksi tosi hauskaa. Jo ekana iltana hän näytti äidille, kuinka hän oli oppinut tekemään kärrynpyöriä ja seisomaan käsillään. Ja ennen kaikkea hän oli voittanut pelon ja uskaltanut tehdä ja kokeilla uusia juttuja ihan yksin.

Niin ja vielä yksi hieno asia tapahtui parkour-leirillä. Nimittäin Jaakob tutustui yhteen naapurin poikaan, joka on pari vuotta vanhempi. Jaakob ja Amir juttelivat ja olivat yhdessä lähes koko viikon. Viimeisenä leiripäivänä Amir oli sanonut Jaakobille, että ehkä he voisivat leikkiä yhdessä myös kotona. Naapureita kun he olivat. Äiti oli kotona niin iloinen Jaakobin puolesta onnistuneesta leiristä ja uudesta kaverista. No ei me kavereita olla, me vaan juteltiin leirin aikana, Jaakob vastasi äidille vähättelevästi. No sehän on ystävyyden alku, kun juttelee ja että on hauskaa yhdessä, äiti jatkaa. Mut Amir on mua paljon vanhempi, Jaakob jatkaa negatiiviseen sävyyn. No eihän sillä ole mitään väliä, äiti vastaa ja sanoo, että Amirhan sanoi, että te voisitte leikkiä myös täällä kotona. Joo, se vain sanoi niin, mut ei se sitä tarkoittanut, Jaakob jatkaa. Totta kai tarkoitti, äiti sanoo vastaan. Hei, nyt voisit mennä soittamaan Amirin ovikelloa ja kysyä, josko hän halusi lähteä ulos leikkimään, äiti jatkaa. No enkä, Jaakob vastaa tiukasti. Ei siinä ole mitään pelättävää, mene vaan, äiti yrittää rohkaista Jaakobia. Voidaan mennä yhdessä, äiti lisää. No ei varmasti, Jaakob vastaa varmana. Siinä samassa ovikello soi. Äiti menee avaamaan oven ja rappukäytävässä seisoo poika, jonka äiti oli nähnyt vaan ohi mennen kerrostalon pihalla. Hei, onko Jaakob kotona? Poika kysyy reippaasti. Hei, joo, on Jaakob kotona ja sinä olet Amir, poika vastaa ennen kuin äiti ehtii lauseensa loppuun. Me tavattiin viime viikolla parkour-leirillä, Amir jatkaa. Just joi, Jaakob kertoikin sinusta. Kiva juttu, kun te pojat, hei, Jaakob sanoi, kun hän tuli ovelle ja samalla keskeytti äidin höpinät. Hei Jaakob, Amir vastaa. Hei kuule, mä sain mahtavan idean. Mun vanhemmat olivat ostaneet kirppikseltä vanhan teltan ja mä kysyin jo vanhemmilta, että voisinko mä kokeilla telttaa ja nukkua siinä tänä yönä. Ja ne sanoi, että totta kai, niin että haluatko tulla mukaan? Voitais laittaa teltta pystyyn tuohon lähimetsään. Siitä tulisi tosi hauskaa, Amir kertoo ihan innosta hengästyneenä. Jaakob katsoo äitiä, kun Amir kertoo telttailuideastaan. Äiti hymyilee ja nyökkäilee kuin lupaa antavasti Jaakobille. Niin, mitä sanot? Haluatko tulla mukaan? Amir kysyy. Jaakob aloittaa epäröiden. Mene vaan, Jaakob, äiti ehti jo sanoa väliin. Voin hakea sulle makuupussin ja sit voin tehdä teille vaikka hyvät iltapalaleivät. Ja sun taskulamppu on

Jaakob oli alkukesästä ihan tylsiintynyt ja hänellä ei ollut juuri mitään tekemistä, kun kaikki kaverit olivat lähteneet matkoille. Jaakobilla ja hänen äidillään ei ollut varaa kesälomaan matkoihin. Jaakobin äiti oli kuitenkin keksinyt tekemistä ja hän oli ilmoittanut Jaakobin parkour-leirille. Siellä oli ollut tosi hauskaa ja sieltä oli löytynyt myös uusi kaveri, naapurin pari vuotta vanhempi Amir. Pojat olivat tavanneet myös parkour-leirin jälkeen kotona ja nyt he olivat jo pakkaamassa laukkujaan, koska he olivat lähdössä telttailemaan lähimetsään. No niin, nyt meillä taitaa olla kaikki mukana, Amir sanoo tyytyväisenä. Paitsi kaikkein tärkein meinasi unohtua, Amir sanoo ja juoksee kirjoituspöytänsä luo, avaa oikeanpuoleisen ylälaatikon ja ottaa sieltä esiin puukon. Tämä tietysti tarvitaan mukaan, jos meidän pitää puolustautua villieläimiä vastaan, Amir kertoi, kun hän samalla veti puukon tupesta ja näytti sen kiiltävää terää Jaakobille. Jaakobin valtasi aika sekavat tunteet. Toisaalta oli tosi jännää lähteä Amirin kanssa telttailemaan, mutta Amirin mainitsemat villieläimet huolestutti häntä. Mitähän villieläimiä Amir oikein tarkoitti? Jaakob mietti itsekseen. Karhuja vai käärmeitä vai sussia? Lievä paniikki alkoi nousta Jaakobin kurkun päähän, kun hän mietti, miten helppoja saaliita hän ja Amir olisivat kaikille villieläimille. He raatelisivat heidät pieniksi kappaleiksi terävillä kynsillään ja hampaillaan. Hei, mikä hätänä? Amir kysyy, kun hän näkee Jaakobin kasvoilta, että hän on ihan muissa maailmoissa. Et kai vai käynyt pelkäämään? Amir kysyi ivallisesti. En, Jaakob vastasi epäröiden. Noita villieläimiä mä vaan mietin.

ovimiehenä mustan panterin. Taisi ollakin pantereista vanterin. Se kumarteli ulko-oven aukaisten. Tervetuloa, se sanoi naukaisten. Viidakko hotelli.

jospa vielä hieman muistojani kertaisin. Viidakko hotelli, viidakko hotelli, kauniita muistoja, oi kauniita muistoja. Oli hotellissa kaikenlaista väkeä, vietti baarissa aikaa viisi käkeä. Tanssi Nandu Argentiinan arkeen.

0: Teltan pystytys oli loppujen lopuksi aika helppo homma. Ensin piti yhdistää lyhyet metalliputket toisiinsa kiinni, jotta tuli kaksi pitkää metalliputkea. Sitten ne piti vaan työntää teltan katossa olevista reijistä läpi. Tai se on oikeastaan sellainen pitkä tunneli, mistä ne työnnetään läpi. Ja lopuksi vaan tuki narut kiinni maahan semmoisilla koukuilla.
1: Valmis!
0: Huusi Amir tyytyväisenä. Joo, hieno homma! Jaakob vastasi iloisesti, mutta kysyi saman tien, mitäs me nyt tehdään?
1: Nyt me tehdään ihan mitä vaan me halutaan,
0: Amir vastasi ja ehdotti, että on hyvä katsella vähän lähiympäristöä, että mitään villieläimiä ei ole siellä jo vaanimassa meitä. Taas tuo sana villieläin, joka teki Jaakobin olosta epämukavan. Hän tiesi, että tässä lähimetsässä ei ole mitään villieläimiä ja että se on vaan osa Amirin leikkiä, mutta silti häntä jännitti ja vähän pelotti olla yksin teltassa. Tai no ei yksin, onhan Amir siellä, mutta ilman äitiä. Pienen lähiympäristön tutkimisen jälkeen pojat palasivat teltalle. Pieni patikointi oli nostattanut nälän pintaan, joten pojat avasivat eväspakettinsa ja söivät omat leipänsä. Jaakobin äiti oli tehnyt maukkaan kerrosleivän, jossa oli myös sipsejä leivän välissä. Se antoi kivan lisämaun ja rutisi kivasti hampaiden välissä. Leipien jälkeen pojat lukivat vähän sarjakuvalehtiään ja jutteli, mitä kaikkea jännää niissä tapahtuikaan. He pelasivat Uno-korttipeliä ja heillä oli oikein hauskaa. Kun he vihdoin kävivät nukkumaan, niin Amir alkoi kertomaan pelottavaa tarinaa avaruusaluksesta, joka laskeutui teltan viereen, ja kuinka kummallisen ja pelottavan näköiset avaruusoliot tulivat ulos aluksesta ja lähestyivät telttaa. Jaakob käänsi kylkeä ja oli nukkuvinaan, koska juuri nyt hän ei halunnut kuulla mitään pelottavaa. Tässä oli ihan tarpeeksi muutenkin. Hän halusi vain nukkua ihan rauhassa. Ja onneksi Jaakob nukahtikin ihan saman tien. Keskellä yötä Amir herättää Jaakobin.
2: Hei, Jaakob, herää! Kuuletko?
0: Amir kuiskaa.
1: Mitä?
0: Jaakob kysyy unen pöppröisenä.
2: Kuule tuota ääntä?
0: Amir kysyy jo hätääntyneenä.
1: En mä mitään kuule, paitsi tuulen suhinaa puiden lehdissä.
0: Jaakob vastaa.
2: Se on varmaan se avaruusalus, joka on tullut hakemaan meitä.
0: Amir jatkaa pelästyneenä.
2: Kato vaikka, tuolla ulkona loistaa sen avaruusaluksen valot.
0: Amir kertoo, kun hän kurkkaa varovasti teltan sumeasta ikkunasta ulos.
1: Ei toi ole mikään avaruusalus.
0: Jaakob vastaa, kun hän oli myös katsonut ulos ikkunasta.
1: Toihan on viereisen pyörätien katulamppu.
0: Jaakob kertoo vähän helpottuneena ja jatkaa katsomista ulos ikkunasta. Kun hän ei kuule mitään reaktiota Amirilta, niin hän kääntyy katsomaan häntä ja huomaa, että Amir on jo täydessä unessa. Jaakob hymyilee itsekseen ja ajattelee, että Amir taisikin olla koko ajan unessa. Ei voi sanoa, että Amir käveli unissaan, koska teltassa on niin ahdasta eikä voi oikein kävellä, mutta unitteltta höpöttäjä hän kyllä oli. Jaakob hymyili itsekseen ja meni takaisin omaan makuupussinsa. Jaakob nukahti tyytyväinen hymy kasvoillaan.

0: Miksi pelkäisin, lauloi Viitasen Pia. Nyt jatketaan tätä rokettia kesämusiikin ja Tuomas Ojalan seurassa. Ole hyvä, Tuomas.
1: Nyt on siis kesälomat päällä koululaisilla ja uskoisin, että kouluvuosi on päättynyt jo koko maassa. Ja jos ei ole, niin se tulee kyllä päättymään mitä pikimmiten. Sen kunniaksi soitan kesäistä, kesälomaista ja jopa juhannuksista musiikkia tässä musiikkituokiossa. Ensimmäisenä laulamaan pääsevät Eija Ahvo ja Susanna Haavisto kappaleella Kesäkuu.
2: Juha!

0: skanks, skanks.
1: Skanks, skanks.
0: Bam, bam.
1: Bam, bam.
2: Kesälomasta laulaa myös Liikkuva laulureppu.

0: kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Nyt on taas tarinan aika, kun ohjelmassa on vuorossa meänkläpit. Ville ja Fammu on uusi hauska sarja, jossa puhutaan meänkieltä ja ruotsia. Sarjaa voi kuunnella myös Sveriges Radio Play-sovelluksesta, josta se löytyy hakusanoilla Ville ja Fammu.
1: Joo vain, ja tänä päivänä saama toisen osan sarjasta Ville ja Fammu. Och förra gången så tog ju Fammu fram det gamla magiska dragspelet, joka viekotteli eläimiä tulemaan framille, kun pelasi. Ja kyllä siellä vain maagisia asioita tapahtuu kans tänä päivänä.
2: Tämä on Ville.
3: Hei hei, mä olen Ville.
2: Joka päivä koulun jälkeen se menee Fammun tykö. Hos Fammu väntar han tills pappa slutar jobbet. Fammun tykönä Villelle ei koskaan ole tylsää.
3: Se on tosi. Jag har aldrig tråkigt hos Fammu. Mites Fammu tekee nu?
4: No hei Ville. Kuinka sulla on ollut koulussa tänä päivänä?
3: Hyvin. Vi lekte kurragömma på rasten. Se oli mukava. Halvaks leikata?
4: Joo, hetiin. Miehän ensin kutoa valmiiksi tämän vanttuun.
3: Varför stickar du hela tiden? Har du inte jättemånga vantar redan?
4: Mutta tämä on niin erikoinen lanka. Saat heti nähdä. Nyt mä olen valmis. Nyt me saatamme leikata. Meneepä sie piihloon.
2: Fammu alkaa räknämään.
4: 1, 2, 3.
2: Ville springer till det perfekta gömstället. Fammun vaatekrypi on maailman paras piilopaikka.
3: Här hittar man aldrig.
2: Garderoben är så liten att bara barn kan få plats där. Vaatheiten takana hän on kohta näkymätön.
4: Nyt mie tulen!
2: Fammu alkaa hakemaan Villeä pesuhuoneessa. Hon börjar leta i badrummet.
4: Ei suihkussa.
2: Ville inte i duschen, så hon letar vidare. Se hakee TV-huoneessa.
4: Kattomapa. Ei soffan takana.
2: Inte bakom soffan heller.
4: Ei sängyssä, ei gardiinin takana, mutta pian täällä.
2: Hon öppnar garderobstörren och letar med händerna. Fammu hakke käsille. Se löytää Villen ja kutkuttaa häntä.
3: Nej, jag är inte hittad. Du ser mig inte. Jag är osynlig.
4: Jaha, oleks näkymätön? Nyt se on sinun vuoro.
2: Det är Villes tur att räkna.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Ville kuulee, että Fammu laukoo kökiin.
3: 7.
2: Ville hör hur Fammu springer till köket.
3: Nyt tulen.
2: Se aukasee silmät ja menee suoriksi kökiin. Ville går direkt till köket. Mutta köket on aivan tyhjä.
3: Jag trodde att du var här.
2: Se hakke saunassa.
3: Ingen i bastun.
2: Toalettissa.
3: Ingen Fammu i toaletten heller. Fammu, sano piip.
4: Piip.
3: Viele kerran.
4: Piip.
2: Ville följer pipen till köket. Hän seuraa Fammun ääntä kökiin, mutta köki on vieläkin tyhjä. Ville kääntyy ja on juuri lähössä, mutta silloin Fammu tulee framille hänen piilopaikasta. Fammu dyker upp från sitt gömställe.
4: Sie olit niin likeellä.
3: Mistäs tulit?
4: No pöyän alta.
3: Men jag letade ju i köket.
4: Joo, mutta et pöydän alta.
3: Men jag hade ju sett dig om du var under bordet.
4: Mutta et sie löytänyt minua, niin sie saat räknätä vielä kerran.
3: Okej, jag räknar väl då. Yks, kaks, kolme.
2: Ville hakke neljä, joka paikassa. Viis. Kökissä, saunassa.
3: Ingen i bastun.
2: Kartanolla.
3: Hallå, fammo, visst fick man inte gå ut? Fammo, sano pip.
2: Men fammo säger inte pip. Talossa on aivan hiljasta. Huset är helt tyst. Eli, mikä ääni tuo on?
3: Vad är det som låter?
2: Fammo kuorsaa niin kovin, että kuuluu grannin saakka. Hur kan han höra fammo snarka utan att se henne? Silloin Ville näkee jotakin kummallista. Näyttää siltä, että joku makkaa fammun sängyssä. Kan det faktiskt vara så att fammo är osynlig? Onkos fammo näkymätön? Se hakkee käellä sängyssä och känner en hand och en vante. Hän tunte fammun vanthun, mutta hän ei näe sitä. Försiktigt tar han bort vanten. Siellä fammo on. Där är fammo. Hon ligger i sängen och sover. Se nukko sängyssä.
4: En nuku. En nuku. Oh. Mie. Ville, missä mie olen? Mie, olemmeko me piilosilles? Mie vissiin nukahti.
3: Har du osynlighetsvantar?
4: Joo, niitä mie kuoin, kun sie tuli tänne. Mie kun arvasin, että me leikittelemme piilosillees tänä päivänä.
3: Men det är faktiskt fusk. Hur ska jag hitta dig om du är osynlig?
4: Täällä. Ota sie nämät. Mulla on veikkone toinen pari. Mutta mihinkä mie olen pannunet? Voi, voi, voi. Tunnuttaa, että niistäkin on tullut näkymättömät. Ho, ho, ho, ho.
3: Oi, pappa tulle. Då kan vi inte vara osynliga.
5: Hallå, var är ni någonstans?
4: Olemme täällä, nukkuma huoneessa.
3: Vi leker bakor och gömma. Vill du vara med?
1: Tämä oli toinen osa sarjasta Ville ja Fammo. Villeä pelasi Miilu Pasma, Fammua Inga-Britt Uusitalo, pappaa Rasmus Rova ja kertoja oli Klara Pasma, joka kans on kirjoittanut tämän sarjan meidän raatiolle. Och vi får väl se vad det blir för magiska påhitt nästa gång. Nu är dags för hoja och oj, oj, oj.

0: Lastenohjelman Roketissa on tänään kuunneltu tarinoita ja musiikkia kesälomasta. Göteborgilaiset esikoululuokkalaiset Amra ja Tuuva ovat tänä keväänä kertoneet jo Roketissa koulusta, suomen puhumisesta, kai-yhtyöstä ja saunomisesta. Kuunnellaan, minkälaisia kesälomasuunnitelmia heillä on.
1: Me budjettitaan.
2: Entä sinä, mitä sä teet kesällä?
1: Joskus mä menin uimaan ja joskus mä syön jäätelöä.
2: No, sitä mäkin teen joskus kesällä, täytyy sanoa.
0: Toimittaja Janne Saaristo ja 6-vuotias Tuuva syövät kesällä jäätelöä. Entäs sinä? Ja mikä on sun lempijäätelö? Piirrä meille Rokettiin kuva sun lempijäätelöstä tai unelmien jäätelöstä, niin voit voittaa palkinnon. Pyydä aikuiselta apua ja lähetä piirustus elokuun loppuun mennessä osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Ja jos tarvitset vähän inspiraatiota, niin kuuntelepa seuraava kappale, jossa Nassim Al-Fakir laulaa olevansa hulluna jäätelöön Galeniglass.

0: No niin, hän tosiaan vaikutti tykkäävän jäätelöstä. Jos sinäkin tykkäät jätskistä, niin piirrä meille lämpijäätelösi kuva ja lähetä tänne toimitukseen. Osoite on siis roketti@sverigesradio.se. Nyt kuullaan kuudes ja viimeinen osa Katja Aihan supermyyssisestä sadusta nimeltä Mäkäränk. Siinä ollaan oltu suurella seikkailulta, saatu uusia ystäviä, lihoteltu ilmojen halki ja lopulta myös löydetty sukulaisia.
1: Tämä nuori Mäkäränk on meidän sukukirjamme, Kitonkka sanoi. Mäkäränk katsoi kirjaa ja näki monen filurin vilahtavan ohi selatessaan sivuja. Hän ihmetteli kaikkia kasvoja, jotka katsoivat takaisin kirjasta suoraan hänen silmiinsä. Pari päivää sitten hänen maailmansa oli ollut vain äiti, isä ja kaikki siskot siellä kotona. Nyt filureja oli monia. Mäkäränk oli onnellinen, mutta samalla surullinen siitä tiedosta, että heillä oli tosissaan iso suku, mutta nämä elivät perhettäin erillään ja ilman tietoja toisistaan. Tässä sinä olet, Kitonkka sanoi. Miten se on mahdollista? Mäkäränk vastasi ja katsoi omaa kuvansa. Kitonkka selitti, että heti kun joku filuri syntyy, niin kirjaan ilmestyy valokuva ja sen alle filurin nimi. Sitten vanhemmat saavat postissa kirjeen, joka kertoo, mikä nimi on annettu pienelle filurivauvalle.
2: Wow! Sanoi Ville vieras. Sehän on kunnon taikatemppu.
1: Mikä mahtava systeemi, Hanneli Siili sanoi. Vanhempien ei tarvitse keksiä uutta nimiä joka kerta, kun vauva syntyy.
2: Mutta miten se toimii, kysyi Mäkäränk, sillä hän halusi tietää.
1: Kukaan ei tiedä, Kitonkka vastasi. Mäkäränk katsoi uudelleen kirja ja näki isän ja äidin. Suru tuli uudestaan ja äkisti hänen sydämensä. Ja kyynelet rupesivat valumaan pitkin poskia.
2: Oi, anteeksi, hän sanoi. En tiedä, mutta aina kun ajattelen omaa perhettäni, niin minun tekee niin kipeä.
1: Eihän se mikään ihme ole, Säkätink sanoi ja katsoi Mäkäränkkää. Sinulla on ikävä heitä.
2: Mutta minähän olen elämäni reissulla ja on tosi kiva teidän kanssanne. En minä vielä halua jättää teitä.
3: En minä tiedä teistä muista, mutta minulla on kesäloma ja voisin kyllä lähteä sinun kanssani tervehtimään vanhoja tuttuja, Ville sanoi.
2: Ai kuinka kiva, Mäkäränk sanoi. Tähän voitte kaikki tulla mukaani.
1: Niin he päättivät, että koko konkkaronkka lähtee tervehtimään Mäkäränkin perhettä. He laittoivat kaikki paikat kuntoon, niin kuin melkein kaikki olennot metsässä tekevät ennen reissun lähtöä. Ja sitten Mäkäränk näytti kartasta, missä he asuivat.
4: Oi, Kitonkka sanoi, sinne on aika pitkä matka. En tiedä, jaksanko minä enää lähteä niin pitkälle reissulle. Minun on pakko saada istua aina välillä.
2: Ei se pitkä matka ole, jos me lennämme, vai mitä Hannele?
1: Mäkäränk iski silmää Hannelea kohti. Kun he pääsivät ulos, niin Mäkäränk vihelsi ja otti repustaan uimarenkaan ja puhalsi siihen ilmaa. Lintunantti ilmestyi.
5: Hyvää päivää, hän sanoi.
2: Päivää, Lintunantti. Mitä sinulle kuuluu?
5: Kiitos, hyvää vain. Mitä minä voisin tehdä sinulle?
2: Haluaisin pyytää sinua viemään meidät kaikki tähän kartan rastiin.
5: Totta kai minä vien teidät.
1: Lintunantti vihelsi ja kohta heidän edessään oli 4 lintua. Mäkäränk ja Ville kiinnittivät uimarenkaan Lintunantin selkään ja siitä he saivat Kitonkälle mukavan istumapaikan.
2: Istu siihen. Voit luottaa, että Lintunantti kuljettaa sinut rauhallisesti perille, Mäkäränk sanoi Kitonkälle.
1: Ja niin pienoinen toveriryhmämme nousi ilmaan.
2: Ville huusi,
6: hurraa! Miten ihana! Lennä lujempaa!
1: Kitonkka itki, niin kuin vanhat joskus tekevät ilman selittelyjä. Hannele nautti olemisestaan ilmassa uudestaan. Mäkäränk istui Säkätinkin takana. Säkätinkin silmät suurenivat, mitä korkeammalle he pääsivät. Pian hän sanoi,
2: miten kaunista!
1: Säkätink otti Mäkäränkää käsistä ja Mäkäränk oli tosissaan onnellinen. Kohta Mäkäränk näki kotipaikansa ja siellä äiti ja isä seisoivat puutarhassaan. He suunnittelivat varmaan, mitä he istuttavat ja missä. Joka vuosi tämä keskustelu kesti monta viikkoa.
6: Haloo, äiti ja isä,
1: Mäkärän kuusi. Mutta ei hän ne arvanneet katsoa ylöspäin, ja siksi he jatkoivat keskusteluaan. Linnut laskeutuivat hienosti vanhempien viereen, ja vanhemmat katsovat ihmessään Mäkäränkää.
6: Hei, äiti ja isä, olen kotona.
1: Niinpä taidat olla, äiti sanoi. Tervetuloa kotiin, isä sanoi.
6: Tässä on minun kaverini, Hannele Siili. Mille vieraan te taidatte muistaa? Lintunantti ja hänen komppaniansa, ja tässä on Filuri Kitonkka ja Filuri Säkätinki.
1: Hän kääntyi ystävinsä päin ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja isäni. Kaikki tervehtivät toisiaan ja huomasivat, että he tulivat helposti toimeen toistensa kanssa.
6: Mikä mahtava päivä, äiti sanoi. Mäkärän kun tullut kotia ja tuonut meille uusia ystäviä. Taitaapa olla juhlan paikka.
3: Minä rakastan juhlia, lintunantti sanoi.
1: Ja siitä juhlavalmistelut alkoivat. Isä paistoi makkaraa ja teki ananassosetta. Äiti teki täytekakun. Säkätinkki ja Mäkärän kattoivat pöytää. Hannele laittoi äänisysteemit kuntoon ja Kitonkä ja Ville keittivät mehua. He koemaistoivat sitä aina välillä ja Mäkäränkin siskot hämmästyivät ja nauroivat, kun he muuttuvat erivärisiksi. Lintunantti ja hänen kumppaniansa saivat päätehtäväksi ripustaa lyhtiä koko kartanon alueelle. Kohta puutarha oli satumaisen kaunis ja he istuutuivat pöytään. Mäkärän kelisti lasiaan ja sanoi, kiitos teille kaikille, että olette minun elämässäni.
7: Hurraa!
8: Hurraa! Hurraa!
1: He kaikki riemuistivat ja taputtivat käsiään. He joivat Villen mehua ja kaikki nauroivat.
6: En ole ennen ollut vaaleanpunainen, Mäkäränk sanoi. Entäs minä,
1: Hannele sanoi.
6: Minun piikkini ovat muuttuneet keltaisiksi. Nyt alkaa tanssit,
1: äiti sanoi ja meni lavalle ja lauloi kauniita kesälauluja. Pian kaikki tanssivat ja juhlivat kesäyön hämärässä. Juhlaseura oli sitä mieltä, että illasta tuli tosi onnistunut ja päättivät, että ensi vuonna he juhlisivat uudestaan. Yöllä, kun juhlat olivat loppuneet, lyhdyt sammuneet ja kaikki olivat päässeet unteen maailmaan, paloi erässä huoneessa vielä pieni kynttilä. Mäkäränk istui ja kirjoitti vihkoonsa. Taidan olla maailman onnellisin filuri. Löysin seikkailuja. Löysin kavereita. Löysin sukulaisia. Löysin Säkätinkin. Hän katsoi Säkätinkkää, joka nukkui hänen sohvalla hymyilleen. Mäkäränk sammutti kynttilän ja nukahti myös hymyhuulillaan. Miten kävi Säkätinkin ja Mäkäränkin kanssa? Se on taas ihan eri tarina se.
0: Mäkäränk-sarjan kaikki osat löytyvät, kun etsit niitä Sveriges Radion nettisivulta tai sovelluksesta hakusanalla Mäkäränk. Voit myös seurata Roketti-ohjelmaa Sveriges Radion apissa, eli sovelluksessa, niin et missaa uusia ohjelmia. 1,5 tunnin Roketti-paketti ilmestyy joka sunnuntai. Lisäksi Sveriges Radion netistä ja sovelluksesta löytyy meidän satupankki Taikalipas, ja siellä on ihan hurja määrä erilaisia tarinoita ja sarjoja, eli tosi paljon suomenkielistä kesälomakuunneltavaa. Roketti jatkuu musan merkeissä, kun kuunnellaan kappaleet Kärpänen, Hiiri mittaa maailmaa sekä Onnenpäiväinen.

Onnenpäivänen laulun esitti Anna Järvinen ja Bändi. Lasten ohjelman Roketti alkaa olla pian lopussa. Toivottavasti olet nauttinut ohjelman kesäisistä tarinoista ja lauluista. Roketin kotisivulta löydät lisää suomenkielisiä lastenohjelmia. Monissa on myös jokin kiva teema, kuten sauna, euroviisut tai koulu. Minä olen Noora Holm ja kiitän seuraavan laulun myötä seurastasi tällä kertaa. Heippa!

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moro moro ja tervetuloa meän pyhään 14. päivä kesäkuuta eli juulia. Ja stytänttiä on varmasti keritty fiirata monessa paikassa. Sanon miekin täältä onnea kaikille stytänteille. God morgon och välkommen till meän radio söndagsmagasin. Vad ska vi bjuda på denna morgon? Nå, vi börjar med mineraler och skyddad natur. För Sveriges radios kartläggning visar att en stor del av alla undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger inom naturskyddade områden. Och Stadsmuseet i Stockholm presenterade en ny digital utställning som berättar om tornedalingarnas historia i huvudstaden. Och i Torneälv drog årets laxfiske igång. Vi har träffat två stycken laxfiskefantaster. Och efter nio hör vi bland annat om att bärföretaget Polaricas förra vd dömdes för människohandel. Och om en kommande ljudbok där du som pratar med en kille har chansen att bli berättarröst till. Joo, eli meidän pyhässä tänä aamuna siitä, että suuri osa mineraaliprospekteeringistä tapahtuu luonnonsuojelualueilla. Se näyttää Ruotsinraation selvitys. Ja tuttu ääni kaitaa Tukholman uudessa digitaalisessa näyttelyssä. Ja Tornion väylän lohenkalastuskausi on alkanut kohtaamaan muun muassa 15-vuotiaan Anton Taka-alan, joka jo 11-vuotiaana sai hänen ensimmäisen lohen. Ja yhdeksän jälkeen muun muassa tulevasta äänikirjasta, missä sullakin pian on mahdollisuus tulla kertoja ääneksi ja miltä meidän kielen status näyttää public serviceissä. Minä olen Rasmus Rova ja ohjelma nauhoitettiin perjantaina Pajalan studiossa eli 12. päivä kesäkuuta. Ja täällä ulkopuolella on ihmiset ottamassa tämän vuoden stytänttiä, niin jos kuuluu fiirausta tässä ohjelman taustalla, niin tiedätte miksi. Mutta alamapas ensin musiikilla. Oikein mukavaa, kun tulit följeen.

0: Muistoja lapsuuden, minusta fiini valssi, jonka siis Tarja Ylitalo laulo. Nyt sitten, että kruuvia monesti planeerathan, eli prospekteerathan luonnonsuojelualueilla. Ruotin raation P4 ja minoriteettikanavat presenteerasit viikolla verestatistiikka, joka näyttää, että melkein puolet myönnetyistä tutkintaluvista on juuri luonnonsuojelualueilla. Ja kun katsoo Norrbottenia, niin määrä on vielä isompi ja muun muassa miljöjuristi Gunilla Högberg Björk on kriittinen.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
2: Ruotin raation selvitys näyttää, että se on tavallista, että kruuvitten tutkintaluvat myönnetään paikkoihin, jotka kuuluvat luonnonsuojelualueelle, eli Natura 2000. Tällä hetkellä Norrbottenissa on vähän päälle 200 tutkintaluppaa käynnissä. 139 niistä, eli 68%, löytyvät luonnonsuojelualueilta.
3: Alltså jag är inte förvånad att det är 68%, för det är ju extremt mycket. Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
2: Hanna Roman asuu Vittangissa ja vastustaa sinne planeerattua grafiittikruuvaa. Se on saanut tutkintaluvan, vaikka se on Natura 2000 alueella.
3: Får man chans att prospektera? Det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans. Varför ska man annars prospektera, tänker jag?
2: Mutta se ei ole kiellettyä tutkia mineraalia luonnonsuojelualueella. Näin sanoo Maria Sunér, kruvapuulaakitten etujärjestöstä Svemin.
4: Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller, så att det är möjligt att göra det här.
2: Svemin puolustaa tutkintalupia ja meinaa, että tulevaisuuden kannalta häätyy ottaa selville, mistä löytyy tulevaisuuden mineraalit.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del av det arbete, det långsiktiga arbete som branschen gör.
2: Maria Sunér menar att gruvabolaget, jotka prospekteravat, kantavat vastuun suojata luontoa.
4: Men sen handlar det om att varje bolag, när man då ger sig ut för att utföra sin prospektering, ska agera på ett sådant sätt så att man minimerar den påverkan som man kan tänkas ha. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite i dagsläget. Och särskilt i de här inledande faserna när man ofta använder metoder som inte alls påverkar naturen.
2: Mutta kuinka paljon prospekteerinki, eli mineraalitutkinta, vaikuttaa luontoa, se jakkaa mielipiteitä. Raskailla koneilla liikkuminen, eli porraaminen luonnonsuojelualueella, jättää kuitenkin jälkiä.
5: Ei kaivostoimintaa voi tehdä ilman, että jotakin tapahdu.
2: Matti Voipio on myötä Naturskyddsföreningissä, eli luonnonsuojeluliitossa Norrbottenissa. Ja Tornionväylän tulevaisuus on kans huoli Matille.
5: Näinhän se on, että se on meidän yhteinen joki ja se kun kerran pilataan, niin se vie äärimmäisen pitkän aikaa saada takaisin kuntoon, jos koskaan.
2: Kruuvapuulaaki Talga väittää heidän hakemuksissa, että heidän kruuvatoiminta ei vaikuta Natura 2000 aluetta, eli Tornion ja Vittangin väylään negatiivisesti. Mutta Hanna Roman on eri mieltä.
3: Jag kan inte förstå hur det är möjligt att det inte kommer att påverka. Finns det någon gruva i hela världen där det inte har påverkat där man är? För det är ju nästan omöjligt. Vi kan ju kolla på vad som helst. Vi kan kolla på Kaunisvaara, vi kan kolla på LKAB. Aitikpuoli var liksom mindre eller större gruvor, men vad sker gång på gång på gång?
2: Ja miljöjuristi Gunilla Högberg Björk pelkää, että kruvapuulaakit antavat ekonomian kulkea luonnonarvoitten eellä.
1: Deras syfte är ju att tjäna pengar så fort som möjligt. Och de struntar väl fullständigt i om de förstör naturreservatets värden.
2: Maria Sunér Sveminista on eri mieltä.
4: Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
0: sanoo Maria Gynér Gruvitten organisationista Svemin. Ja voin lisätä, että Bergstaten eli myntihetti, joka myöntää näitä mineraalitutkintalupia, sanoo, että se on vain kansallispuistoissa, missä prospekteerinki on ehdottomasti kiellettyä. Reporterit, tässä olit Annika Lantto, Saameradion Jörgen Heikki ja statistiikan Kaivo Framille, Sveriges Radio Finskan Erik Weber. Jutun on tehty yhteistyössä P4-kanavitten kanssa täällä pohjoisessa. Ja met poriisimma Saameradion reporteri Jörgen Heikin kanssa, joka siis myös on ollut myötä selvittämässä tätä, ja näin hän sanoo tästä.
6: No tässä on minusta pari kolme päälinjaa. Ruotsissa on voimassa 664 tutkimusluppaa ja se on viranomainen Bergstaten, joka päättää näistä luvista. Ja se merkitti, että gruvayritys saapii etsiä malmia tietyillä alueilla sitten näiden luvitten mukaan. Ja 256, eli 40 tutkimusluvista koskee osittain, eli kokonaan näitä luonnonreservaattia ja Natura 2000 alueita. Ja nämähän on alueita, missä lain mukaan kuitenkin pitäisi olla rohki hyvä syy ennen kuin saisi avata edes gruvan. Ja sitten vielä yli puolet näistä luvista koskee poronhoidon riksintresse-alueita, siis nämä undersökningstillstånd.
7: Mm. Ja kuinka se näyttää, jos katsoo vain Norrbottenin lääniä?
6: Norrbotten kyllä erottuu muista Norrlannin läänistä. Kato, Norrbottenissa lähes 70 luvasta 68% koskee osittain, eli kokonaan se näitä naturreservaattia ja Natura 2000 alueita.
7: Miksi se sitten on probleemi, että osa näistä luvista, eli undersökningstillstånd gruville, on semmoisissa alueissa, jotka on luonnonsuojeltu alueen naturskyddat områden?
6: No yksi syy on tietenkin, että no, lain mukaan ei pitäisi saada aloittaisi gruuja näissä alueissa. Se on yksi syy. Ja toinen syy on tietenkin, että ne on reservaattia, ne on suojattu alueita jostakin syystä. Siellä on aika tämmöisiä höga naturvärden ja niin poispäin. Nämä on kuitenkin ne argumentit, jotka esimerkiksi Naturskyddsföreningin korostaa.
7: Mm. Ja onko sulla joku paikallinen esimerkki tästä, eli kuinka gruuvat vaikuttavat luontoalueet, jos hunteeraa Norrbottenin lääniä?
6: No yksi esimerkkihän on Kaunisvaaran gruuva. Siellähän on kolme niin sanottu eri bearbetningskonsessioner ja kaikki nämä kolme osittain kuitenkin koskee näitä poronhoidon riksintresseområden ja siellähän on nämä Natura 2000-alueet myös, joka tämä gruva vaikuttaa. Ja kyllä siellä on Norrbottenissa muitakin esimerkkejä. Tietenkin siellähän on gruvia vaikka millä mitalla.
7: Minkälaisia ääniä eli ihmisiä on haastateltu tässä projektissa?
6: No minä olen kohannut poromiehiä, minä olen puhunut tutkijoiden kanssa, juristitten kanssa, gruvaedustajia ja politiikkeriä. Ja ne on kaikki päässeet kommenteeraamaan näitä mittin lukuja.
7: Mitä nämä eri äänet sanovat tästä asiasta?
6: No minä olen esimerkiksi puhunut Maria Synérin kanssa. Hän on VD Sveminissä. Se on gruvabranschin organisaatio. Ja hän meinaa, just kun puhuu näistä undersökningstillståndissa, että se on tähdellistä prospekteerata malmia, vaikka alue on suojattu. Kato, ei sitä koskaan tiedä. Onko nämä alueet suojattu ikuisuuteen hänen mielestä. Ja sitten se vielä korostaa, että gruvapulaakit on varovaisia luontoa kohin. Ei kukaan niin kuin vasiten turmelevat luontoa. Sitten niin kuin minä vasta sanoin, Naturskyddsföreningin edustaja, hän puolesta ihmettelee, miksi ylipäätänsä pitää niin kuin prospekteerata luonnonreservaatissa, missä ei pitäisi saada tai avata gruvaa. Ja sitten tietenkin käypi ilmi, että valtiopäivitten puolueilla niillä on eri mielipiteet tässä asiassa.
7: Te olette Saameradiossa kanssa katsoneet, kuinka tämä asia vaikuttaa poronhoitoa. Mitä te olette nähneet siinä asiassa?
6: No me olemme fokuseeranneet tähän riksintressehommaan. Katso Ebba Busch tässä pari kuukautta sitten pressikonferenssissa Luuliassa korosti, että he aikovat muuttaa tämä poronhoidon riksintressestatuksen. Se estää kehityksen Pohjois-Ruotsissa hänen ja hallituksen lahin. Mutta Meitin luvut viittaa siihen, että poronhoidon riksintressestatus ei seistä kuitenkaan kruuje. Kato Meitin kartoituksen mukaan enemmän kuin joka neljäs. 41 147 kruualuvista koskee poronhoidon riksintressealueita osittain, eli kokonaan. Esimerkiksi tämä Kaunisvaaran kruua, se on yksi sellainen esimerkki, missä kruua on aika vakavasti vaikuttanut poronhoitoa.
7: Ja minkälaisia reaktioita te olette saaneet siitä, eli siitä, että kuinka kruuvat vaikuttavat just poronhoitoon?
6: Me olemme esimerkiksi puhuneet Tuomas Sevän kanssa, Moonion Saamekylästä. Hän kertoo, muistelee, millä lailla Kaunisvaaran kruua on vaikuttanut niiden poronhoitoon. Esimerkiksi, että kruua on vaikuttanut näitä isot vuomat, jotka on siinä alueella.
8: Tämän pitämme sommarin juudenhoju lämnä området. Tämä ei tähän.
6: Ja meillä on ollut myös Anders Eiling Fjällo, se on SSRin varapuheenjohtaja. Hän korostaa myös, että tämä riksintressestatus, se ei suojaa kyllä poronhoitoa kruuje kohi.
9: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där renäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
0: Näin lopussa Anders Eiling Fjällo, SSRin varapuheenjohtaja, ja se oli Saameraation reporteri Jörgen Heikki, joka siis kertoi tästä. Meidän raation reporteri oli Peter Karlberg. Ja Saameraatiolla on poddi nimellä Utblick Sápmi, missä kaikki nämä äänet, mistä Jörgen kertoi kuuluva. Tämä löytyy niin meidän raation kuin Saameraation webbisivun kautta, eli hae Utblick Sápmi SSRin apista. Ja nyt sitten, että Tukholman tornionlaaksolainen historia nousee framille uuden digitaalisen näyttelyn kautta. Keskiviikkona Tukholmassa näyttely Tornedalen och Stockholm presenteerattiin kaupungin museossa ja se nostaa framille monelle tuntemattoman historian.
7: Onko sulla käynyt mielessä, että meidän pääkaupungilla on tornionlaaksolainen historia?
10: Det är en sån här sak som ofta folk inte tänker på, liksom att man tänker sig tornedalingar, men de håller väl till uppe i Tornedalen och uppe i Lappmarken och så vidare. Men de har en historia som alla andra i Stockholm. Stockholm är ju en mångkulturell stad.
7: Historikeri Lars Elenius on syventynyt tähän yhteiseen historiaan ja kuinka esimerkiksi jo 1200-luvulla liikuttiin ja käyttiin kauppaa pääkaupungin ja Tornionlaakson välillä.
10: Tornedalingarna har en lång, lång historia, lika lång som staden själv kan man säga.
7: Ja tätä tuohan nytten framille aivan uudella digitaalisella näyttelyllä, joka saattaa itse kuunnella, kun sitä liikkuu Tukholmassa.
10: Ja, ikväll är det premiär helt enkelt. Den släpps nu på Stadsmuseets hemsida. Stadsmuseet har ju många digitala stadsvandringar kring olika teman i Stockholm. Och när det gäller minoriteter så har ju då resande folket och judarna en varsin egen stadsvandring. Och nu är det tornedalingarnas tur, så det är premiär ikväll.
7: Ja apin kautta, jonka laajaa Stadsmuseetin kotisivulta, saattaa itse kulkea tornionlaaksolaisten, lantalaisitten ja kväänitten jalanjäljissä ja oppia enemmän.
10: Det känns som att vi har gått i mål. Vi är ett gäng som har jobbat med det här på museet och jag då, och inläsare och så vidare.
7: Laulaja Klara Pasma on tämän apin äänikaiti.
11: Hej, jag heter Klara Pasma. Jag ska berätta för dig om de historiska banden mellan Tornedalen och Stockholm.
10: Det är väldigt roligt att projektet har gått att genomföra och också att Stadsmuseet är så positiva till det här.
7: Ja Lars Elenius sanoi, että tornionlaaksolaiset näkyvät tänä päivänä paljon enemmän Tukholmassa entä 30 vuotta sitten.
10: De märks mycket, mycket mer numera än för 3 decennier, om jag säger så. Idag är många tornedalingar stolta över sin bakgrund, sitt språk, meänkieli, och de syns på ett helt annat sätt. I poddar, i radion, musikevenemang, hoja är ju typisk tornedals, men i Gällivare miljö. Så det syns på ett annat sätt än förut.
0: Näin sanoo historikkeri Lars Elenius, joka on kirjoittanut pohjan tälle näyttelylle. Ja hänen kanssa porisi reporteri Petter Karlberg siis keskiviikkona premiärijuhlapäivänä siis. Ja nyt lähemmä Tornionlaaksoon ja Tornion väylään, missä lohen kalastuskausi alkoi maanantai-iltana. Meidän reporteri Petter Karlberg kävi väylän toisella puolella Ylitorniossa ja kohtasi siellä kaksi villin innokkaita lohen kalastajia.
12: No Aimo Mehtälä ja Nuotiorannalta Ylitorniolta.
13: Anton Takala ja Oulusta.
7: Ja tässä on sinun äitin isä.
13: Juuri näin, äitin iskä.
7: Kuinka tärkeä hän on ollut siihen, että sinä olet lohenkalastaja?
13: Papahan kanssa tämä on ensimmäistä kertaa menty. Jos ei pappa olisi tehnyt, niin eihän minäkään lohta kalastaisi. Iskä ei koskaan kalastanut, niin sen mukana on kulettu.
7: Miltä se tuntuu sulle, että sulla on nyt nuori mies matkassa?
12: On, kyllähän se on tosi mukava. Että niin se on puhekumppani, tarvitsee olla yksin siellä.
7: Ja paljon teillä on ikää nyt?
12: Mulla on 77.
13: 15.
7: Justiin. Kuinka paljon te olette odottaneet, että lohikalastus alkaa nyt?
12: No kyllä se on se vuoden kohokohta, se aloitus, että niin. Joka vuosi sama, että odotetaan, että niin. Ehkä ei samalla sitä paloa ole ennen kuin tuun ikäisenä on ollut, mutta kuitenkin.
7: Mitä sä Anton siitä?
13: Aina kun viime kausi loppuu, niin siitä saakka sitä on odotettu. Kamppeet katsottu siitä lähtee valmiiksi. Aina sitä odottaa paljon.
7: Ja nyt sille, että Anton Takala tullut Oulusta asti tänne ja iltaplaani on Matkakoski, eikö niin?
13: Näin se on asia. Joka vuosi sitä on Matkakoskella käyty. Siitä se aina lähtee liikkeelle.
7: Miltä se näyttää nyt tänä vuonna sitten?
12: Minun mielestä heikulta tulee näyttää kyllä. Tuon veen takia. Kun ei ole vettä joessa, niin se on.
7: Kuinka matala vesi sitten siellä nyt on?
12: 2,30 taisi olla veen korkeus.
7: 2,30 metriä.
12: Niin, että se on matala. 2,80 pitäisi olla kuitenkin vähintään.
7: Mutta te olette innolla kuitenkin lähdössä.
13: Tietenkin, eihän sitä nyt voi väristä jättää. On sitä muitakin huoneen vuosia käyty läpi. Koitettava on.
7: Mikä asia se on, että joka vettää sinne joka vuosi eniten?
12: No kyllä se on, että niitä kavereita esimerkiksi näkee, joita on vuosikymmenen aikana tullut tutuksi silloin nuorena miehenä. Niin ne jaksavat ajaa Etelä-Suomestakin tulemaan. Että niin. Nytkin on tulossa kavereita Ähtäristä ja ei aivan vierestä.
7: Ja kun kalastaa, sehän on aina hauskaa muistaa, kuinka on mennyt ja mitä on paljonko kalla on saanut ylös. Ja mietin Anton, että 4 vuotta sitten sulla oli oikein hauska muisto.
13: Ensimmäinen vuosi kalassa, toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt. 17-kiloinen tuli ylös siinä. Sitä sai pitkään väsytellä ja pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta. Ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen ja varmasti muistan lopun ikääni.
7: Entäs sinun lohiura? Mitä sulla on muistossa?
12: Mulla on suurin, se ei ole täyttä 17. mulla on aina hermo pettää sen lopussa. On ollut varmasti suuria kiinni, mutta sitten sitä on alkanut väkisten ottamaan. Että ei kyllä se tulee sieltä jarru kiinni alkaa kellaamaan. Se on siima poikki.
7: Eli tässä on niinku sinä olet neuvonantaja ja nuori mies on johossa.
12: Niin on kyllä ja saattaa pysyäkin.
7: Pystytkö sinä antamaan mitään neuvoja sinun papalle?
13: No aika vähän kokemusta on 20 vuotta vähemmän ainakin punttihommista, että kyllä siinä oppipoikana ollaan ja oppipoikana ollaan varmasti pitkään.
7: Onko teillä mitään salaisuutta, että tulee niitä isoja lohia nyt tänä iltana? No ei. Taktiikka?
12: Ei ole kyllä. Kyllä tahtoo Facebookissa olla kuvat.
13: Jos se tulee se iso kone, se tulee. Sitten taktiikat pidetään hiljaisena. Siitä ei puhuta. Kyllä tietenkin laillisuuksia tietenkin pitää aina pysyä ja se on aika säkästä kiinni, että sattuu kun se iso kala kiinni. Joskus se tulee se iso kala ja joskus sitä ei tule ja sitten kun se tulee, niin sitä läpi olla kyllä mielessään. Se on 20-kin kala, niin tosi harvassa. Kyllä sitä läpi olla kiitollinen, jos sen saapii.
12: Joo, kyllä näin on, niin kuin Antoni sanoi, että kyllä pitää olla kiitollinen. En ole saanut semmoista koskaan maaletta, niin se olisi mukava saada.
0: Sanoo Aimo Mehtälä ja ennen häntä kuulima kans hänen tyttärenpojan Anton Takaalan. Ja se oli Petter Karlberg, joka kohtasi häät Ylitorniossa justiin ennen kuin lohenkalastus lähti käyntiin. Kausi päättyy sitten 25. päivä elokuuta eli augustia ja niin kuin viime vuonna, niin sääntö on se, että joka kalastaja saa sesongin aikana kalastaa enintään 2 lohta. Nyt meidän pyhällä loppuu aika P2:ssa, mutta ohjelma jatkaa niin kuin ennenkin meidän webillä ja Tukholman P6:ssa. toivottavasti pysyt vielä följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Muuten saan kiittää sinun seurasta kappaleella Mitä se tyttö nyt ajattelee, Hasse Alatalon ja J.P. Nyströmsin kanssa.

0: meidän radion, meidän pyhä.
1: Hans Alatalo ja J.P. Nyströms, mitä se tyttö nyt ajattelee? Tervetuloa takaisin meidän pyhän Rasmus Rovan kanssa. Rovaniemellä tuli maanantaina tuomio marjanpoimintajutussa, missä Polarikan entistä VT:tä eli toimitusjohtajaa syytettiin törkeästä ihmiskaupasta. Tältä se kuulosti maanantain meidän raatiossa.
2: Lapin käräjäoikeus antoi tänä päivänä tuomion Polarikan entiselle toimitusjohtajalle Jukka Kristolle ja hänen taimaalaiselle liikekumppanille. Käräjäoikeus tuomittee molemmat ihmiskaupasta, joka koskee 78 marjanpoimijaa. Syyttäjä meinasi, että kyse oli törkeästä ihmiskaupasta, minkä käräjäoikeus hylkäsi. Jukka Kristo tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen ja taimaalainen kumppani sai 9 kuukauden vankilatuomion. Aluesyyttäjä vaati alun perin 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vastaajat ovat kiistäneet syytteen.
1: Sanoo Pia Pantsare, mutta miksi muun muassa Kristoa pidetään syyllisenä ihmiskaupasta? Sitä meinasin mä nytten käydä läpi. Nyt mulla on myötä minun kollega Annikka Lantto.
3: No hei.
1: Hei, Lapin käräjäoikeus antoi tuomion tänä päivänä ja siinä saattaa lukea, että marjanpoimijoita on saatu allekirjoittamaan sopimuksia, joissa et on luvannut tehdä töitä ja että et on ollut kiinni niin kuin velkasuhteessa Kristoon ja taimaalaiseen yhteistyökumppaniin.
3: Joo, ja just tämä, että het on olleet niin sanotussa velkavankeudessa. Tämä on semmoinen asia, mitä nostetaan framille paljon tässä tuomiossa. Siis, että kun marjanpoimijat tulit Suomeen, niin heillä oli jo isot velat Kristoa ja tätä taimaalaista firmaa kohti. Ja käräjäoikeus kirjoittaa myös tässä tuomiossa tänä päivänä, että kun he tulit Suomeen, niin heiltä perittiin 1 100 euroa, eli vastaavasti 12 000 kruunua vain reissusta Suomeen. Ja tämä velka oli niinku semmoinen asia, mikä moni ei pystynyt oikein maksamaan takaisin, eli joka vähensi niinku heidän palkkaa aika paljon. Ja tässä voisi mainita vielä, että tämä summa, 1100 euroa, se on suunnilleen puolet vuosipalkasta, mitä moni taimaalainen tienaa.
1: No, mitäs näistä marjanpoimijoista saattaa muuten sanoa?
3: No, tuomiossa mainitaan justiin, että he ei puhuneet suomea eli englantia, eli vain taimaan kieltä. Ja siksi heillä oli myös hankalampi tilanne Suomessa, kun ei pystyneet niinku kommuniseeraamaan kenenkään kanssa. Ja sitten Suomessa niin niillä oli koko ajan heikosti rahaa ja ne jouduit niinku lainaamaan rahaa firmalta, tämmöistä käsirahaa, että heidän niinku tilanne oli hyvin ankara paikan päällä.
1: Ja kun he tulit leirille, niin heiltä viettiin passit pois, asia, minkä kirjoitettiin kontraktiin. Eli heät niin kuin ylipuhuttiin luopumaan passista.
3: Ja tämä on semmoinen asia, mistä sitten on käyty vähän niin kuin tinkaa, että syyttäjä eli åklagarihan meinaa, että tämä on niin kuin semmoinen pakolla ajettu läpi. Taas sen Kristo ja hänen kumppani meinaavat, että he on olleet tietoisia tästä, he on allekirjoittaneet ja saaneet omassa rauhassa niin kuin käydä läpi sen työkontraktin eli sopimuksen. Mutta minä uskon, että syyttäjä ja käräjäoikeus on nähnyt tämän aika vakavana asiana just sen, että passi vie hän pois. Ja sitten se, että heillä on ollut niin paljon kuluja, siis aivan niin kuin kaikista asioista on peritty maksuun, jopa niin kuin hyttyshatusta, mygghatten ja olletikin piilin polttoaineista, mistä he on joutuneet maksamaan. Ja koska he ei tunteneet tätä aluetta niin hyvin, niin heillä kuluu paljon aikaa ja rahaa siihen, että ne vain liikuit piilillä ja yritit löytää enemmän marjoja.
1: Ja Lapin käräjäoikeus, niin ne ei siis tuo minun niin törkeästä ihmiskaupasta, altså grovmänniskohandel.
3: Ei, ja tämä on pian aikaa se asia, mikä tekee, että tänä päivänä kukaan ei ole oikein tyytyväinen tähän tuomioon. Syyttäjä eli åklagari on pettynyt siihen, että tätä ei nähty törkeänä. Ja taas sen Jukka Kriston advokaatti on sanonut, että se oli osittain hyvä, että tämä törkeä ihmiskaupan syyte, että se hylättiin. Mutta he meinaavat kanssa, että koko tämä tuomio, joka tuli tänä päivänä, että sen häätyy hylätä. Ja ne kans sanovat, että he meinaavat valittaa tästä, alltså överklaga domen. Ja me voin vielä lisätä tähän, että Polarikka ja taimaalainen yrityskumppani, ne on sitä mieltä, että ketään ei ole pakotettu ottamaan lainaa. Jukka Kristo on sanonut oikeudessa, että heillä säästyi rahaa, kun ne annoit niin kuin hän hoitaa asiat hän puolesta, eli hommata lentoliput, viisumit, majoituksen. Ja että se on niin kuin ollut marjanpoimijoiden osalta hyvä asia. Eli tämä on niin kuin hän mielipide tästä.
1: Mutta nyt Lapin käräjäoikeus on määrännyt, että jokainen marjanpoimija kuuluisi saadaan niin 6000 euron korvauksen näistä loukkauksista heitä kohtaan.
3: Joo, käräjäoikeushan kuitenkin heidän tuomiossa näkee, että heitä on koheltu huonosti. Ja 6000 euroa, se on suunnilleen 65000 kruunua per marjanpoimia ja siihen vielä tulee muitakin korvauksia marjoista, joita on punnittu väärin. Eli heillä on maksettu liian vähän palkkaa kanssaan marjoista, että loppupelissä ne varmasti saavat semmoisen 70000 kruunua per marjanpoimia, jos tämä tuomio nähdään, että asatte vinne laga kraft. Eli että jos hovioikeus ei ota tämän käsittelyyn, niin sitten se on näin.
1: Ja meidän raatiohan on tänä päivänä kans hakenut kommentaaria marjayhtiö Polarikalta tästä tuomiosta, mutta nykyinen VD Mari Onkamo vastaa puhelimessa, että het ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entistä VT:tä vastaan.
3: Joo, mehän halusimme tietää, että mitä Polarikka hunteeraa ja miksi he ei halua kommentoida tätä asiaa, koska heillähän on vielä voimassa olemassa firma, joka kans hakee tälle vuodelle lupia marjanpoimijoille, mutta sieltä suunnalta me emme saa mitään kommentaaria, vai kaikki menee advokaatin kautta, Kai Kotiranta siis.
1: Näin reporteri Annikka Lantto, jonka kanssa poriisin maanantaina. Otamme vähän paussin tästä aiheesta ja kuunnellaan musiikkia. Sitten kuulemme journalistin, joka on seurannut tätä oikeudenkäyntiä alusta asti.

0: Berit-kappaleella Pedro. Ja nyt jatkama maanantainen marjapoimintatuomiosta, missä Lapin käräjäoikeus tuomitti Polarikan entisen VT:n Jukka Kriston 2,5 vuoden vankilaan ihmiskaupasta. Tuomiota, mitä Kriston advokaatti sanoi, että het meinaava valittaa. Tiia Haapakangas on journalisti Lapin Kansassa ja seurannut tätä oikeudenkäyntiä alusta asti. Ja minä kysyin häneltä, että kuinkas paljon huomiota tämä asia on herättänyt Suomessa?
1: No kyllähän tämä Suomessa on aivan valtakunnallinen uutinen. Ei tosi nyt aivan ensimmäistä kertaa, kun viime syksynä tuli tuomio ensimmäisestä vähän samankaltaisesta tapauksesta. Ja tämä on nyt sitten toinen oikeuskäsittely ja toinen tuomio, mikä on annettu. Ja sitten kolmatta eri marjayhtiöitä koskeva oikeuskäsittely on sitten vielä eessä. Että näitä on niin kuin kolme aika samantapaista juttua Suomessa.
0: Mutta se on silti niin kuin tässä likiaikana.
1: Joo, tämä on niin kuin uusi asia, että on ylipäätänsä Suomessa katsottu, että näissä thaimaalaisten marjanpoimijoiden kutsumisessa ja työskentelyssä Suomessa voisi olla kyse ihmiskaupasta.
0: Ja minkälaisia reaktioita tämä on sitten herättänyt? Oletteko poriseet ihmisten kanssa tästä?
1: No, me tietenkin olemme kuullut niitä ihmisten kommentteja tässä pitkin matkaa, kun oikeudenkäynti oli viime syksynä ja talvena. Ja moni varmasti se seurannut tätä sillä lailla mielenkiinnolla, että mitä tästä tulee, koska kyllä tästä marja-alasta on niin kuin Lapissakin pitkältä ajalta havaintoja, että minkälaista se on ollut. Mutta sitten, että näkeekö ihmiset tämmöistä rikollista tai kyseenalaista toimintaa vai sitten näkeekö ne niin kuin hyvää bisnestä, niin siinä on minun mielestä eroja, että kummin niin kuin tavalliset ihmiset tätä asiaa näkee.
0: Ja methän määräatiossa olemme kuitenkin yrittäneet saada niin kommentaaria marjayhtiö Polarikaltakin tästä, mutta nykyinen VD vastaa puhelimessa, että he ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entisestä VT:tä vastaan ja hän ohjaa kaikki kysymykset Polarikasta Kriston advokaatille, eikä halua kommenteerata tulevaa marjavuottakaan. Että oletteko te Lapin Kansastakin yrittäneet saada kommentaaria Polarikalta?
1: No kyllä meillä on aivan sama kokemus kuin teillä siellä Ruotin puolella, että ainakin tällä erää niin ohjataan kysymykset asianajajalle.
0: Tiedättekö te, että miksi?
1: No minä luulen, että nyt kun on uutisen aiheena se tuomio, niin kun se on tämmöinen juridinen kysymys, niin sitten ne haluaa, että asianajaja sitä kommentoipii. Ja asianajaja on kyllä sitten kommentoinut myös sitä, että nyt kun he aikovat valittaa siitä tuomiosta, eli tämä tuomio ei tule lainvoimaiseksi, vaan se menee ylempään oikeusasteeseen, niin kauan kun se asia on tavallaan auki, niin Polarikan toiminta jatkuu tällä tietoa tavallisesti. Että tämä ei vaikuta siihen, kun se ei ole lainvoimainen se tuomio.
0: No, miten sinä uskot sitten, että tämä saattaa vaikuttaa marjabisnestä tulevaisuudessa?
1: No kyllähän tässä jonkunlaista muutosta häätyy olla eessä, kun nyt on tosiaankin kolme isoa yhtiötä Suomessa joutunut tämmöiseen ihmiskauppaepäilyyn ja kaksi sitten jo tuomioon asti. Ja sitten meillähän on tässä alkukesästä uutisoitu, että Suomessa on paljastunut tämmöinen marja-alan kartelli, jossa on näitä samoja yhtiöitä. Että jonkunlainen tie tässä on kyllä kuljettu loppuun, mutta sitä minä en osaa arvata, että miten sitten toiminta muuttuu ja voiko tämmöinen luonnonmarja-bisnes Suomessa jatkua. Minä näen näin lappilaisena, että tämä on mielenkiintoinen käännekohta sillä lailla, että kyllähän me varmasti toivomaan, että näitä meidän marjoja voitaisiin hyödyntää, mutta miten se sitten on kaupallisesti kannattavaa kansainvälisillä markkinoilla, niin sen sitten yhtiöt joutuu kyllä ratkaisemaan varmasti uudella tavalla, kun nyt on tullut tämmöisiä viranomaisten puuttumisia tähän nykyiseen malliin.
0: Näin Tiia Haapakangas, journalisti Lapin Kansassa. Nyt musiikkia ja sitten kuulemma siitä, että Tornedalens folkhögskola Mataringissa haluaa, että heistä tulisi kansallinen koulutuskeskus tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Ja työryhmä, joka katsoo millä mallin tämä saattaisi onnistua, se teki reissun Suomen Lappiin ottamassa vähän oppia.

0: Tarja Lunnas ja Krister Sjögren, vihreät niityt. Nyt hänet niityt onkin aika vihreät, saapi sanoa. Tornedalens folkhögskola Mataringissa haluaa, että heistä tulisi kansallinen koulutuskeskus, eli Nationellt Utbildningscentrum tornionlaaksalaisille, kväänille ja lantalaisille. Tämän takia on laitettu työryhmä ja esitutkimus, eli pilotstudie, joka katsoo millä mallin tämä koulutuskeskus saisi käyntiin, mitä se sisältäisi ja mistä saataisiin rahoituksenkin. Stefan Aro on matkassa tässä työryhmässä ja hän tuli keskiviikkona takaisin reisusta Suomen Lapista.
1: Joo, no me olemme käyneet kylästelemässä tai käyneet tämmöisen tutustumisreisulla. Ilaris on tämmöinen saamelaisten koulutuskeskus. On yli 40 vuotta pyörinyt siellä ja siellä me kävimme, olimme 2 päivää siellä Tornedalens folkhögskolan projektiryhmän kanssa.
2: Ja sieltä haettiin oppia ja tietoa ja tipsiä tähän tulevaan koulutuskeskuksen tornionlaaksalaisille, kväänille ja lantalaisille.
1: Sieltä saatiin joo, ja paljon saatiin tietoa. Sehän on vanhalla pohjalla ollut siellä pitkään toiminut, ja se oli niin kuin meille, kun me olemme alkuvaiheessa tässä haema mallia, saapii sanoa.
2: No mitäs uutta te saitte matkaan sieltä Inarin saamelaiseluhen koulutuskeskuksesta?
1: Me saamme sen matkaan sen, että se täytyy niin kuin sitä tietoa alkaa kokoamaan. Että siellä on sama liike niin kuin meilläkin, että moni tieto, mikä niin kuin liittyy kulttuuriin, tämmöiseen niin kuin sanotaan, että perinteiseen tietoon ja taitoon, se on menemässä hukkaan, kun sitä ei ole otettu haltuun. Hmm. Että nämä vanat, mitkä on tehneet venheitä ja tehneet eri ikäisiä töitä ja kaikkia tämmöistä, niin säätyy koota se tieto ja ottaa se haltuun ja alkaa opettaa sitä muille. Hmm.
2: Kuinka iso kiinnostus on sitten Inarissa tähän, että tulla sinne oppimaan?
1: Siellähän on iso koulutuskeskus, 1100 oppilasta vuosittain tuleva koko Suomesta.
2: Ja tällä Inarin koulutuskeskuksella on valtion kanssa sopimus, joka antaa myös tukevaa rahoitusta.
1: Sehän se on, että tämmöinen koulutuskeskus, sehän tulee niin kuin selvä tehtävä ja niin kuin rahaa. Ja Suomessa on laki ja se niin kuin takkaa sen, että sieltä valtion puolesta tulee summa joka vuosi, että saattaa pitää opettajia ja kurssia ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Ja se oli syvästä ja pääsi sitten pois vähän näistä lyhyaikaisista projektista, kun niinhän se on meidän perällä monta kertaa, että no vähän aikaa ja sitten se loppuu. Mutta tämä on semmoinen selkä ranka, mikä niin kuin sitten tukee kieltä ja kulttuuria ja niitä ihmisiä ja me täytyisimme saada samanlaisen.
2: Ja se summa on myös, kuten jos täältä päin katsoo, aika iso, mitä ne saavat vuodessa.
1: Joo, se oli meidän korvi hämmästyttävän suuri, että 6 miljoonaa euroa vuodessa koko summa. Että se näkee, että Suomessa arvostetaan samanlaista kulttuuria ja sehän antaa myös paljon takaisin maalle ja elinkeinolle, että se on semmoista turismillekin hyötyä siitä.
2: 60 miljoonaa kruunua siis vuodessa suunnilleen. Milläs mallin Tornedalens folkhögskolalle ja saamelaisalueen koulutuskeskuksella jatkuu sitten yhteistyö tässä eteenpäin?
1: Me tulemme saaneet dialogin sinne. Ja nyt me olemme hakemaan sitä mallia, kartoittamaan meidän kulttuuria ja sitä entistä tietoa ottamaan selville ja kaikkia näitä inventeerinkiä tekemään, että minkälaisia kurssia, koulutuksia, niin se malli sitten syntyy sitä kautta meillekin. Ja minä uskon, että me tulemme olemaan vielä paljonkin tekemisissä ja ottamaan toisista apua.
2: Ja ensi vuonna on tarkoitus, että Tornedalens folkhögskolan esitutkimus, eli förundersökning, tästä on valmis. Kuinka iso askel tämä oli eteenpäin siinä, että tämä esitutkimus valmistuu?
1: No se on niin kuin se pohja sille ja meininkihän on kans, että me siihen mennessä tiemään enämpi siis sitä rahahommasta, että kuka tämä rahoittaa ja se on niin kuin yksi osa sitä työtä nyt. että meillä on hallitukseen telefoninumero ja sitä me käyttää.
0: Näin Stefan Aro, joka on työryhmässä, joka tutkii, kuinka Tornedalens folkhögskolasta tulisi kansallinen koulutuskeskus tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Reporteri oli Ahti Aasa. Passaisiko sinun ääni meänkieliseen äänikirjaan? Jos näin on, niin Storytel ja Kungliga Tekniska Högskolan etsivät sinua. Kuulema sitten musiikin jälkeen.

0: Souvarit ja Lapin jenkka, ja nyt siitä, että kirjaförlagi Storytel etsii tällä hetkellä meänkielistä ääntä.
1: Tunneksie jonku, jolla on hyvää ja pian aika syvä ääni ja kans meänkieli? Eli olisiko se pian aikaa sie itte? Jos näin on, niin tässä tulee tipsi. Storytel on nimittäin tekemässä yhteistyötä Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa, että kääntää yhden ruottalaisen jännitysrumaanin meän kieleksi. Ja nyt het ettivät kans meän kielistä henkilöä, joka saattaisi lukea nauhalle sen, että siitä tulisi niinku äänikirja. Ja tarkoitus tämän äänikirjan kanssa on myös, että auttaa meän kielen tutkintaa. Meän kieli on päänänsä puhekieli ja yksi monesta kielestä, mistä ei ole olemassa niin paljon nauhoituksia. Siksi tämä äänikirja olisi tärkeä osa tutkintaan ja kielen tulevaisuuteen, meinaa Jens Edlund, professori puhekommunikationissa Kungliga Tekniska Högskolanissa.
2: Det finns utmaningar med alla språk där man inte har så mycket inspelningar. Det finns väldigt stor variation i hur vi talar alla språk. Inklusive meänkieli, och när det saknas data så är det svårt att göra beskrivningar som visar hur det fungerar, och det blir väldigt svårt att göra sådana saker som automatiska transkriptioner och syntes av språket, så att man får artificiella röster som till exempel kan läsa upp information. Så att man behöver ganska stora mängder tal av varje språk för att det ska fungera bra.
3: Hur viktigt tror du då att det här kan bli då för meänkieli?
2: Jag

0: som det ofta blir på grund av copyright. Så vi måste hitta en bok där vi får rätten att läsa in boken och arbeta med den fast den är ny och har copyright. Och det är inte helt lätt.
1: Edlund on innoissaan yhteistyöstä ja toivoo, että tulevaisuudessa tulisi enääpi samantyylistä yhteistyötä muidenkin minoriteettikielitten kanssa.
0: Jag hoppas väl egentligen att det ska leda till liknande samarbeten på fler minoritetsspråk. Jag arbetar bland annat med svensk forskningsinfrastruktur för språk, för talat språk. Och det saknas ganska mycket material för våra minoritetsspråk och det är svårt att hitta resurser för att samla in det. Av olika skäl. Så att jag hoppas att vi ska kunna förbättra situationen för oss när det gäller att samla in minoritetsspråk för forskning och för beskrivning av minoritetsspråken.
1: Näin siis Jens Edlund, jota reporteri Peter Karlberg haastatteli. Ja jos sinä olet kiinnostunut olemaan myötä sinun äänen kanssa määnkielisessä äänikirjassa, eli jos tiedät jonkun muun, joka uskot, että passaa siihen, niin saatat esimerkiksi lähettää tipsit Storytelin Instagramiin eli Facebookiin. Pistä tipsit sinne viestinä eli niin kuin tämmöisenä direct medelande. Muuten saatat myös mailata heille adressiin ensaknadstory@storytel.com. Ja viimeinen päivä tipsata on ensimmäinen päivä heinäkuuta eli jyliä. Tiedätkö, kuinka monta tiimaa meidän raatio lähetti suoraa raatiota viime vuonna? No, sä saatat hunteerata vähän sinun arvausta, että vastaus tulee musiikin jälkeen.

Juud ja ilta tuli, ilta tuli. Joo, oleks kerinen hunteerata, että kuinka monta tiimaa meidän raatio lähetti viime vuonna suoraa raatiota. No vastaus on 339 tiimaa, eli vähän alle tiiman päivässä. Ja Public Service eli SR ja SVT kantava erikoisvastuu lähettää ohjelmia esimerkiksi meidän kielellä. SVT lähetti viime vuonna 27 tiimaa uusia TV-ohjelmia meidän kielellä, mikä on suunnilleen puoli tiimaa viikossa.

0: Mutta USA-raportissa, jonka Ruotti on lähettänyt Euroopan neuvostolle, siinä meinathan, että nimenomaan TV:ssä pitäisi kuulua enemmän meidän kieltä. Ja kuulemapas, mitäs SVT:n minoriteettiohjelmitten sheffi sanoo tästä.
1: Tämä on meidän koti Ylikainuussa. Tämä on ortodoksinen kirkko, jonka me olemme rakentaneet, mutta se on eri asia.
2: Viime vuonna SVT lähetti 27 tuntia uusia ohjelmia meän kielellä. Suunnilleen yhtä monta tiimaa kuluu repriiseihin, mutta Ylva Jonsson-Sarri meinaa, että laatu on tärkeämpi kuin määrä ja että moni nykyisin striimaa SVT Playn kautta.
3: Mängd är ju inte alltid det som är det bästa. Man kan ju publicera hur mycket som helst, men om ingen tittar på det eller tar del av det, då finns det ju inte. Så det är också viktigt att man gör saker och ting som är sanna och relevanta och som kan få spridning och nog många tittare. För då gör det också en större, får det också en större effekt.
4: Jos minä menen Suomeen, minä huomaan, että ei ne sano Bengt eikä Bengt, ne sanoo vaan Bengt.
2: Tässä pätkä ohjelmasta kulturbääraren Bengt Pohjanen. Kun sitä räknää, kuinka paljon meänkielisiä ohjelmia näytetään SVT:n tavallisilla kanavilla, niin se on suunnilleen puoli tiimaa viikossa. Onko se sitten tarpeeksi? Mitä Ylva Jonsson-Sarri hunteraa?
3: Ja, SVT följer ju sändningstillståndet som har varit då och med de regler som vi har, och vi har fullgjort vårt uppdrag som riksdagen har ålagt oss. Jag tycker självklart, jag jobbar ju med det här och har gjort så i 6 år nu, att det är superviktigt, och jag skulle jättegärna vilja att vi hade resurser att göra mer, såklart.
2: Jos Ylva Jonsson-Sarri saisi päättää, niin SVT tekisi vaikka kuinka paljon ohjelmia meän kielellä. Mutta se tarkoittaisi kans, että hänellä olisi loppumaton budjetti, mikä hänellä ei valitettavasti ole.
3: Men det är en ekonomisk prioritering. Det SVT ska, precis som alla andra mediebolag, göra en massa olika saker. Och då kommer det ställas mot varandra, de ekonomiska resurserna som vi har.
2: Raportti, jonka lähetettiin Euroopan neuvostolle, nostaa myös, kuinka tärkeää se on, että minoriteettia peilataan yhteiskunnassa. Media on osa yhteiskuntaa ja siksi meidän kieli kans häätyy näkyä siellä. Ja kattoja luvutteli publiikin määrä, kertoo, että näistä ohjelmista on kysyntää. SVT meidän kielen ohjelmia striimataan enemmän ja enemmän.
3: Online då, så har tittade timmar ökat med över 400% på våra egenproducerade program på minoritetsspråk under den här tillståndsperioden. Så det är en jättestor ökning, och det är en mycket större faktiskt än många andra genrer och play som helhet.
5: Då människor lämnar Tornedalen pratas det ofta om när de ska flytta tillbaka.
2: Ylva Jonsson-Sarri sanoo kans, että he saavat paljon responssia heidän ohjelmiin. Moni tykkää, että se on tärkeää, että kieli ja minoriteetti nousee framille, mutta yhtä paljon, että geograafinen alue, Tornionlaakso eli Malmikentät, saavat näkyvyyttä.
3: Vi fyller en viktig funktion, inte bara som språkbärare, kulturbärare, utan också i att lyfta ett område i Sverige, en kultur och ett språk som kanske inte syns så mycket annars i mainstream media, så att säga.
0: Näin sanoo Ylva Jonsson-Sarri, joka vastaa minoriteettikielisistä ohjelmista SVT:ssä. Reporteri oli Annika Lantto. Ja kappaleen jälkeen jatkama tästä minoriteettikieliaiheesta mediassa. Kuulemma, miltä tilanne näyttää meidän grannimaassa, Norja.

0: Lindberg laulo salmi numero 200 meän kieleksi. Nytko on kesä ihana. Ruottiksi i denna ljuva sommartid, joka kuitenkin minun aikana tuntuu olevan aika tuttu koulun päättäjäisissä. Mutta nyt jatkama siitä, että 8 vuotta sitten Norjan NRK eli Public Service Media Bolaget heitti lähettämästä Kväänin eli suomenkielistä raatiota kokonaan FM-pantila eli tavallisesta radioaparaatista. Tältä se kuulosti vuonna 2018, kun Pätti Liisakson raporteerasi tästä.
1: Norjan NRK meinaa, että se raation web-sivu, mitä nyt tehdään Kvääni-asioista, on hyvä korvaus näille menetetyille lähetyksille.
0: Eli niin kuin kuulimme, NRK siirtyi kokonaan webille. Mutta pari viikkoa sitten niin Norjan hallitus ilmoitti, että he haluavat vahvistaa kvääninkielistä mediaa, mikä on osa heidän uutta toimintaplania, joka koskee kvääninkieltä Norjassa. Tänä päivänä NRK Kväänillä on jäljellä 2 kvääninkielistä reporteria, joista yksi on Kalottipoddista tuttu Tomi Vaara. Mutta kysymys on, kuinka paljon rahaa ollaan valmiita satsaamaan kvääninkieliseen meetihaan?
2: Se rahoitus sitten, että kuinka se tullaan tekemään, niin se oli vähän vielä puutteellista, mutta muolina on, että se kvääninkielen asema nousisi myös NRK:lla ja Ruijankaijulla ja että sitä kieltä niin kuin näkisi ja varsinkin kuulisi sitten enemmän. Mm.
3: Mie luen just, että tämä Hilde Skanke, joka johtaa Kväänin instituutia, hän nostaa teet, hän nostaa median merkityksen framille ja että nuorille olletikin häätyy tulla podcastia ja lastenohjelmia. Miten te sitten NRK Kväänissä poriset, että mitä te haluaisitte tehdä ja mihin te haluatte saada enemmän resursseja?
2: No meillähän on halu vaikka mihin, mutta kun meillä on 2 työtelijää nyt, niin meillä on niin kuin se resurssi sitten, että kuinka paljon me saatamme tehdä, niin se sitten tietenkin vähän niin kuin vaihtelee. Mutta meillä nyt on ainakin tämä meidän kaffipraattipodcast, jonka mies tein yhdessä NRK Trumpsan kanssa ja NRK niin kuin podcast ihmisten kanssa, niin se on ollut tavallaan meidän se ensimmäinen semmoinen isompi projekti, missä me sitten tätä kväänikieltä niin kuin tuodaan enempi framille. Että totta kai NRK Kväänihän on, sehän on meidän ihan oma nettisaitti NRK:lle, missä me kirjoitamme ja myös niin kuin teemme radiojuttuja ja artikkeliita Kväänin uutisten ympäri, mutta ne on niin kuin aika useasti sitten norjaksi, että totta kai me freistaan sitten niin paljon kuin me vaan kerkeen, niin me freistaan kanssa kirjoittaa sitten Kväänin kielellä, mutta sekin on vähän niin kuin resurssikysymys, mutta totta kai niin kuin halu olisi, että me saattaisimme saada vielä enemmän tämmöistä niin kuin podcastia tehtyä ja vielä enempi sisältöä Kvääniksi. Että se on totta kai meillä suuri halu, että tulevaisuudessa meillä olisi paljon enempi kväninkielessä sisältöä kuin meillä on nyt täpänä.
0: Näin sanoo Tomi Vaara, joka juontaa tätä Kaffipraati-podcastia, joka on kans TV:lle tehty porinaohjelma aivan Kväänin kielellä. Ja niin kuin kuulimme, se saapii siis 2. säsongin. Ensimmäisen kauen saattaa kans katsoa NRK TV-sivuitten kautta. Ja reporteri oli Annika Lantto. Musiikin jälkeen saama kohata pari raahvaita meänkielen oppilaita, jotka kauan on kaipanneet kieltä, mutta nyt siis ottamassa sitä takaisin.

Kuulosti kyllä mukavalta. Ja kappale, joka pelasi, oli Midsommarlov Anita Hegerlandin kanssa. Nyt kelloa alkaa sanomaan, että meidän pyhällä loppuu taas aika tälle kertaa. Että kiitos, kun sain pitää seuraa sinun kanssa. Mie Rasmus Rova sanon heippa hei täältä Pajalan studiosta ja toivon sulle oikein mukavaa pyhän jatkoa kappaleella Dansen på synnanö Kaggen ja Bengtulan kanssa.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Poliisit tulivat aamupäivällä. Minut vietiin kuulusteluhuoneeseen. Sinne tuli kaksi miestä, jotka lukivat minulle oikeuksistani. Kysyivät, ymmärsin.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
4: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

kesken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tuntu.

Luokaa maita valaiskaa, mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän.

Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Qatarin neuvottelijat saapuivat tänä aamuna Iranin pääkaupunkiin Teheraniin edistääkseen rauhan syntymistä Yhdysvaltojen ja Iranin välille, kertoo AFP. Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluita on välittänyt Pakistan, mutta myös Qatar on osallistunut rauhan pyrkimyksiin. Pakistan ja Yhdysvallat kertoivat eilen, että rauhan sopimus voitaisiin allekirjoittaa sähköisesti jo tänään sunnuntaina. Iran on kuitenkin torjunut tämän aikataulun. Iranilaisen uutistoimisto Farsin mukaan Iran käy edelleen läpi puitesopimuksen ehtoja. Qashamnissa pidetään tänään kansan äänestys kuntaan rakennettavista mahdollisista ydinreaktoreista. Kysymyksessä on Ruotsin historian ensimmäinen kunnallinen kansanäänestys ydinenergiasta. Syy kansanäänestykseen on se, että kunnan moderaattijohto ei ole päässyt yhteisymmärrykseen opposition kanssa kysymyksestä. Tämänpäiväisen kansanäänestyksen tulos on neuvoa antava. Ja Sveitsissä järjestetään tänään kansan äänestys, jonka tulos voi johtaa lakien muuttamiseen parlamentissa. Kansanäänestyksessä kysytään kansalaisten kantaa siihen, saako maan väkiluku kasvaa maahanmuuton kautta yli 10 miljoonaan vuoden 2050 jälkeen. Jos aloite saa kansalaisten enemmistön tuen, tulos sitoo parlamenttia muuttamaan lainsäädäntöä. Aloite on peräisin laitaoikeistopuolue SVP:n ehdotuksesta 10 miljoonan Sveitsi. Ennakkoarvioiden mukaan sveitsiläiset äänestävät tällä kertaa vilkkaammin kuin tavallisesti kansanäänestyksissä. Vajaat 6 vuotta sitten äänestys EU-maahanmuuton rajoittamisesta kaatui. Sveitsissä asuu tällä hetkellä noin 9,1 miljoonaa ihmistä. Väestö on kasvanut voimakkaasti, erityisesti vuoden 2002 jälkeen, jolloin maa avasi työmarkkinoitaan EU-kansalaisille. Ja kerrottakoon vielä, että Ruotsin jalkapallomaajoukkue kohtaa Tunisian huomenna aamulla kello 4 Ruotsin aikaa jalkapallon MM-kisoissa, jotka pidetään Meksikossa, USA:ssa ja Kanadassa. Ruotsi-Tunisia-matsi on Meksikossa. Radiosporten lähettää ottelun suorana P4-kanavalla. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siisti, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Noin 3500 kotitaloutta on ilman sähköjä Västerbottenissa. Sähkökatkos on seurausta alueella vallitsevasta rankkasateesta. Puita on kaatunut teiden päälle niin Uumajan keskustassa kuin Överbodassa. Sään odotetaan lauhtuvan myöhemmin tänään iltapäivällä, kertoo P4 Västerbotten. Israel on tehnyt iskuja Libanonin pääkaupunki Beirutin esikaupunkialueille, kertoo Israelin armeija, raportoi TT. Israel on iskenyt Shia-miliisi Hizbollahiin kytköksissä oleviin kohteisiin. Ennen tekemiään ilmaiskuja Israel oli kehoittanut Etelä-Libanonissa sijaitsevien kylien asukkaita evakuoitumaan. Aikaisemmin Israelin armeija kertoi Hizbollahin tehneen iskuja Pohjois-Israeliin. Qatarin neuvottelijat saapuivat tänä aamuna Iranin pääkaupunkiin Teheraniin edistääkseen rauhan syntymistä Yhdysvaltojen ja Iranin välille, kertoo AFP. Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluita on välittänyt Pakistan, mutta myös Qatar on osallistunut rauhan pyrkimyksiin. Pakistan ja Yhdysvallat kertoivat eilen, että rauhan sopimus voitaisiin allekirjoittaa sähköisesti jo tänään sunnuntaina. Iran on kuitenkin torjunut tämän aikataulun. Iranilaisen uutistoimisto Farsin mukaan Iran käy edelleen läpi puitesopimuksen ehtoja. Ukraina teki sunnuntain vastaisena yönä suuren droonihyökkäyksen Moskovan eteläpuolella Novomoskovskissa sijaitsevaan Azot-lannoitetehtaiseen. Ukrainalaisen Kiev Post-lehden mukaan Azot on Venäjän merkittävin ammoniakin ja typen valmistaja. Sveriges Radiossa aikaisemmin ulkomaan korrespondenttina toiminut Titti Nylander on kuollut. Asiasta ilmoittaa Nylanderin lähiomaiset. Titti Nylander toimi Ruotsin radion kirjeenvaihtajana muun muassa Lähi-idässä, Euroopassa ja USA:ssa. Titti Nylander eli 84-vuotiaaksi. Ja Karlshamnissa pidetään tänään kansanäänestys kuntaan rakennettavista mahdollisista ydinreaktoreista. Kysymyksessä on Ruotsin historian ensimmäinen kunnallinen kansanäänestys ydinenergiasta, ja kansanäänestyksen tulos on neuvoa antava. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettelen,

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: rikkonut.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Britannian asevoimat on ottanut hallintaansa tankkilaivan, jonka uskotaan kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Pääministeri Keir Starmer määräsi asevoimat valtaamaan aluksen, joka ylitti kulkea Englannin kanaalin läpi. Britannian puolustusministeriö ilmoitti hieman myöhemmin nousseensa alukseen ja määränneensä sen ankkuroitumaan. Britannian viranomaisten mukaan kyseessä on Kamerunin lipun alla kulkeva säiliölaiva Smyrtos. Alukselle tehdään nyt tarkastus, täyttääkö se merenkulun ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Israel on tehnyt iskuja Libanonin pääkaupunki Beirutin esikaupunkialueelle, kertoo Israelin armeija. Israel on iskenyt Shia-miliisi Hizbollahiin kytköksissä oleviin kohteisiin. Ennen tekemiään ilmaiskuja Israel oli kehoittanut Etelä-Libanonissa sijaitsevien kylien asukkaita evakuoitumaan. Aikaisemmin Israelin armeija kertoi Hizbollahin tehneen iskuja Pohjois-Israeliin. Sveitsissä tänään järjestetty kansanäänestys on alustavien laskelmien mukaan päätymässä siihen, etteivät sveitsiläiset halua maahanmuuttoa rajoitettavan Euroopan maista. Kun 18 kantonin äänet 26 on laskettu, niin maahanmuuttoa rajoittavaa ehdotusta vastustaa noin 52% äänistä. Sveitsissä asuu tällä hetkellä noin 9,1 miljoonaa ihmistä. Väestö on kasvanut voimakkaasti erityisesti vuoden 2002 jälkeen, jolloin maa avasi työmarkkinoitaan EU-kansalaisille. Lopullinen äänestystulos saadaan myöhemmin tänään. Ja noin 3500 kotitaloutta on ilman sähköjä Västerbottenissa. Sähkökatkos on seurausta alueella vallitsevasta rankkasateesta ja sään odotetaan lauhtuvan myöhemmin tänään iltapäivällä, kertoo P4 Västerbotten. Ja kerrottakoon vielä, että Ruotsin jalkapallomaajoukkue kohtaa Tunisian huomenna aamulla kello 4 Ruotsin aikaa jalkapallon MM-kisoissa, jotka pidetään Meksikossa, USA:ssa ja Kanadassa. Ruotsi-Tunisia-matsi on Meksikossa. Ja Radio Sporten lähettää ottelun suorana P4-kanavalla. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Ohjelma sisältää kuvauksia seksuaalisesta väkivallasta. Jos tarvitset apua ja tukea, ohjelman kotisivulta löydät tukilinjojen yhteystietoja.
3: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Keväällä 2024 80-vuotiaan Elsan kotona tapahtuu jotain, joka vie häneltä turvallisuuden tunteen pitkäksi aikaa.
4: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och då kände jag att jag blev illamående och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Tapaus synnyttää mediamyrskyn. Kuka kantaa lopulta vastuun siitä, että apua tarvitseva vanhus on turvassa omassa kodissaan?
5: Kommer in en människa som vill göra andra illa, så är det väldigt svårt att hindra.
3: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
2: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman ovat tehneet Julia Vireus ja minä, Tuomas Ojala. Uppsala, keväällä 2026. 86-vuotias Elsa istuu keittiön pöytänsä ääressä ja kertaa edellisen yön tapahtumia. Kotipalvelun työntekijä Veronika on tullut laittamaan Elsalle lounasta.
3: Kun illasta nukahtaa, jos menee aikaisemmin nukkumaan ja nukahtaa, niin puolen yön jälkeen yhden kahden aikaa sitten herää. Sitten on valveilla tuonne 4-5-6.
2: Elsalla on takanaan jälleen yksi huonosti nukuttu yö. Viimeisten parin vuoden aikana koti ei ole enää tuntunut yhtä turvalliselta paikalta kuin ennen.
3: En ole aikaisemmin kärsinyt painajaisista kylläkään, mutta nyt on nämä kaksi viimeistä vuotta niin ollut vähän semmoisia painajaisia sitten. Pitää yöllä keskellä yötä nousta ylös ja kiertää asuntoa ja katsoa, onko täällä ketään.
2: Painajaisten takana on dramaattinen tapahtuma kaksi vuotta aikaisemmin. Elsan mukaan kotipalvelun työntekijä teki silloin hänelle väkivaltaa, jonka jälkiseurauksista hän kärsii yhä.
3: Niin ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuin koitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin.
2: Elsan kädet toimivat huonosti. Ja hän tarvitsee apua monta kertaa päivässä, muun muassa pukeutumiseen ja ruuanlaittoon. Elsa liikkuu rivitaloasunnossaan keppi- tai rollaattoriapunaan. Kokemansa väkivallan jälkeen Elsan on ollut vaikeampi luottaa kotipalveluun. Samalla hän on siitä täysin riippuvainen.
0: Kuka kaffe? Joo, niin tiemme brukkaan, joo. Absoluut.
2: Kotipalvelun työntekijä Veronika on käynyt Elsan luona 10 vuoden ajan, ja häneen Elsa edelleen luottaa.
3: Tärhärjäin päällä, faktisesti. Hon stöttar mig på allt. När jag behöver hjälp så är hon min stöttepelare.
2: Veronikan tuki on ollut Elsalle erityisen tärkeä 2 vuoden takaisten tapahtumien jälkeen. Elsa muistaa kyseisen päivän paremmin kuin haluaisi. Huhtikuun 2. päivän vuonna 2024. Tämä on Elsan versio tapahtumien kulusta. Myös Uppsalan kunta uskoo Elsan tarinaan. Elsa herää siihen, että kotipalvelun työntekijä on tullut hänen makuuhuoneeseensa. Mies on tullut sisään avaimilla, mutta ei ole soittanut ovikelloa niin kuin kotipalvelulla on tapana.
3: Hän tuli ja laittoi tuon sänkykamarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykamariin. Muuten sänkykamari näkyy sinne ovelle.
2: Sama työntekijä on alkanut käyttäytyä oudosti, jopa pelottavasti, kuluneen kevättalven aikana. Mutta tänä huhtikuun aamuna Elsa aavistaa, että jotain on entistäkin pahemmin vialla.
3: Minusta pitäisi varmasti saa oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni.
2: Elsa on asunut rivitalokolmiossaan Uppsalassa jo 25 vuoden ajan. Ikkunalaudat ovat täynnä viherkasveja. Seinällä roikkuu valokuvia lastenlapsista. Yhdessä kuvassa tyttären tytär Mimmi halaa Elsaa hääpäivänään. Kirjahyllyssä on vuosien varrella karttunut lasienkelikokoelma, joka täyttää jo kokonaisen hyllyn. Enkelit ovat olleet tärkeitä Elsalle lapsuudesta asti.
3: Koska olen kuvitellut kuulla itsekseni, että mulla on vissiin joku enkeli, joka pitää minusta huolta. Niin mä oon kerännyt niitä sitten uusien vuosien mittaan.
2: Elsa syntyy talvisodan syttymisen vuonna 1939 ja viettää lapsuutensa ja nuoruutensa Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäellä. Jatkosodan jälkeen perhe saa Ojalehdon kylästä metsäpalstan, johon raivataan maatila.
3: Se oli metsä, pelkkää metsää. Ne hakkas metsän pois siitä niin, että saivat talolle paikan. Sieltä tuli puut talolle.
2: Elämä sodan jälkeisessä Suomessa on rankkaa. Elsan biologinen isä on kaatunut sodassa, eikä ehdi nähdä tytärtään. Elsan on vaikea tulla toimeen äidin uuden miehen kanssa.
3: Sen takia mä silloin Suomesta lähinkin, kun me ei oikein sovittu samaan huusholliin.
2: Elsasta tuntuu, ettei isäpuoli koskaan hyväksy häntä, eikä kitkaa lievitä nuoren tytön sisu ja itsepäisyys.
3: Äiti oli keittänyt kahvit. Me tultiin kahville sitten. Niin mä rupean ottaa pullonpalaa siitä sitten, jonka mä oon aamulla leiponut. Niin hän räppäsi mua sormille, että jätä pienemmille. Niin sitten kun hän itse otti, niin mä räppäsin kans sitä sormille. Mutta no ei, et säkään se enempää tarvittu kuin minäkin. Meille tuli vähän sitten niin kuin erimielisyyttä pidemmällä aikataululla sitten kanssa. Me ei annettu anteeksi sitä toisillemme sitä sormille lyöntiä. Minusta kasvoi semmoinen jääräpää, äkäinen, vähän pikku äkäinen ihminen kuulosi, että.
2: Kun Elsa on teini-ikäinen, Isäpuoli yrittää kosketella hänen rintojaan.
3: Kato, teini ikänä ne rinnat, kun rupesi kasvamaan, niin hän sitten olisi niitä koittanut. Mä sanoin, kuule, nyt riittää. No niitä ei tarvitse koitella. Aika paljon minä ymmärrän ja aika paljon minä annan anteeksi toisille kanssa, mutta kuule, määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
2: Kesällä 1956 16-vuotias Elsa on peltotöissä.
3: Tehtiin heinää. Pihalle ajoi semmoinen hieno auto. Ja siellä oli äitin serkku ja sitten se serkun mies. Tulivat kahdestaan sitten meille kysymään, että jos minä lähden heille kuule lapsen likaksi Ruotsiin, niin ne tiesi, että mä olen löysillä pitteillä kotona nyt justiin sitten. Niin tulivat kysymään.
2: Elsan välit isäpuolen kanssa ovat huonontuneet entisestään, joten päätös lähteä syntyy helposti.
3: Joo, minä lähden. Minä jouvan täällä sitten.

0: Kristuksen.
1: Elsa muuttaa ensin Vestmanlantiin, Seglingsbergin kylään. Seuraavana keväänä hän lähtee käymään tätinsä luona Uppsalassa ja ihastuu kaupunkiin heti.
2: Mulla oli paljon ihmettelemistä silloin alkuussa siitä tästä luonnosta, kun se oli niin paljon rehevämpi kuin mitä meillä oli siellä Kärsämäessä esimerkiksi.
1: Vihreä ja keväinen luonto ei ole ainoa asia, joka tekee Elsaan vaikutuksen Uppsalassa. Tädin luot tulee samaan aikaan vierailulle nuori suomalaismies, joka on Elsan serkuille tuttu eri rakennustyömailta.
2: No hän tuli sitten kanssa tapaamaan mun tätiä ja hänen miestään, tietämättä mitään, että minä siellä olen.
1: Nuoren miehen nimi on Alvi. Hän on ammatiltaan puuseppä ja hänestä tulee Elsan aviomies. Yhteiseloa kestää 52 vuotta, aina Alvin kuolemaan saakka. Aluksi pariskunta muuttaa ympäri Ruotsia, eri rakennustyömaiden perässä, mutta asettuu lopulta Uppsalaan. Elsa ja Alvi saavat 3 lasta, 2 tytärtä ja 1 pojan. Elsa itse tekee työuransa hoitoalalla.
2: Kun tytöt kasvoi isommaksi, niin minusta tuli sitten untersöttöskä, mikä se on suomeksi, lähihoitaja. Sitä olen tehnyt sitten, niin tuli verovirastosta papereita, että minun on yli 30 vuotta ollut sitä työaikaa.
1: Eläkkeelle jäätyään Elsan hoitotyö jatkuu vielä aviomies Alvin omaishoitajana tämän viimeisten elinvuosien ajan. Alvi kuolee vuonna 2009 ja noin vuotta myöhemmin Elsan itsensä on otettava vastaan kotiapua ensimmäistä kertaa.
2: Mä olin leikkauksessa, polvileikkauksessa ja sieltä ne mua ei laskettu kotiin, ellei mulla ollut apua. Olin silloin jo yksinäinen, mieheni oli kuollut sitten. Lääkäri ei laskenut mua yksin kotiin. Piti hankkia hämsästi. Sillä tiellä ollaan.
1: Ulkopuolisen avun vastaanottaminen on itsenäiselle Elsalle aluksi kova pala.
2: Kun on jääräpää ollut iät kaiket, niin sitä aina haluaa itse yrittää, mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Sitten, vaan sitten siihen on opittava vaan, että ottaa apu vastaan. Mä yritän vieläkin laittaa ruokaa kyllä, kun nämä auttaa mua, niin kuorimaan perunat ja pelottelemaan kattilan, että mä saan keittää kalasoppaa ja lihasoppaa ja semmoista, mitä ei muuten ole kyllä ruokajärjestelmässä. Niin, mutta kaipaa semmoista ruokaa sitten.
1: Elsalla on turvahälytin, jota painamalla hän voi hälyttää apua. Kotipalvelu auttaa häntä peseytymisessä, pukemisessa ja käy tarjoilemassa ruuan useamman kerran päivässä.
2: Yksin asut täällä sitten, niin välillä on kuule tuntuu, että niin, mitä varten minä olen ihan aina täällä yksin kuule sitten. Mutta tytär asuu tuossa kaupungilla, mutta kun sekin on vielä töissä. Ja tyttären tytär on sitten, hänestä tuli sairaanhoitaja, niin se osaa töissä ja tiukasti onkin kuule sitten. Ja se on semmoista.
1: Kun Elsan polvi paranee ja hän selviää taas arjesta omin avuin, kotiapua vähennetään ja jäljelle jää joksikin aikaa vain turvahälyytin. Myöhemmin kun toinen polvi leikataan ja liikkuminen vaikeutuu, apua myönnetään uudestaan. Vuosia kotipalvelu sujuu Elsan mielestä hyvin, mutta vuonna 2023 eräs miespuolinen työntekijä alkaa esittää hänelle tungettelevia kysymyksiä.
2: Alkoi ensinnäkin kyselemään, asutko sä yksin? No minä asun yksin. En mä voinut sitä sanoa muuta. Sitten seuraava kysymys on siinä sitten, että omistatko sä asunnon vai onko se vuokralla? Paljonko siinä on vuokraa?
1: Miehen uteliaisuus herättää Elsan epäilykset. Pian mies alkaa tehdä myös ehdotuksia, jotka tuntuvat Elsasta sopimattomilta.
2: Just sen takia, kun hän kyselemään, että alkoi kysymään, jos hän saa vuokrata huoneen. Ei kiitos. Että se on mulla lastenlapsia, jotka tulee sinne nukkumaan aina, niin en mä voi vuokrata sitä pois. Sitten hän rupesi esittää, että hän tulee kuulemalle sänkyvieraaksi. Että hän tulee mun kanssani nukkumaan, mutta ei kiitos. Mennä naimisiin, mutta ei kiitos. Ja nämä kyselyt vaan jatkuu ja ihmettelyt sitten.
1: Elsa tuntee olonsa epämukavaksi joka kerta, kun kyseinen mies tulee häntä auttamaan. Samalla hän on riippuvainen kotipalvelusta eikä voi itse vaikuttaa siihen, ketkä työntekijät hänen luonaan milloinkin käyvät. Hän on vastannut miehelle tiukasti ja asettanut rajan, kun tämä on tehnyt sopimattomia ehdotuksia. Pian käy kuitenkin ilmi, että ehdotukset ja kysymykset ovat vain alkua. Jotain paljon pahempaa on tulossa.
2: Hän tuli kuule ovelle tuohon ja näytti, miten hyvä kalu hänellä on kuule. Niin hän sanoi, että onko sulla ollut sukupuolitautia, että kun sulla on tommonen arpi tuossa päällä. Niin sanoi, että ei ole ollut. Mä kysyin, onko se joku sitten, kun on purrut, taikka onko sä litistänyt sen jonnekin. Koska se on noin repaleisen näköinen tuo. Mä oon sen verran ollut sairaalassa töissä, niin mä en tiedä, mikä arpi on kuule mätinen.
1: Elsa ilmoittaa miehen käytöksestä kotipalveluun. Hän ei tiedä miehen nimeä, eikä kotipalvelun johtaja onnistu selvittämään, kuka työntekijöistä on kyseessä. Kotipalvelu ei myöskään tee asiasta kirjallista merkintää. Mies ei kuitenkaan käy Elsan luona koko syksynä. Vuonna 2024 kevät-talvella hän kuitenkin tulee auttamaan Elsaa, ja Elsan mukaan seksuaalinen häirintä jatkuu.
2: Hän tuli omilla avaimillaan tuolta, ja tuli sitten, ja sillä oli käissä se, mikä se on sperma suomeksi nyt, siemen nestessä, niin hänellä oli se käissä. Ja tuli mulle näyttää sitä tähän sitten, missä välissä hän sen sitten hankki itselleen nyrkkiinsä, sitä minä en tiedä. Ja sanoi, että maista, että kun se on hyvää. Kun Harry Brown, mä sanoin, että siinä vaan, ja huitosin käellä, niin en tiedä minne se lensi sitten siitä, vai lensikö minnekään. Mutta sitten hän lähti kuitenkin pois siitä.
1: Elsa onnistuu pitämään puolensa. Sisukkuus, joka lapsuudessa suojasi häntä isäpuolen käytökseltä, on yhä jäljellä.
2: Mä tykkäsin, että mä nolasin hänet kyllä aika hyvin, kun mä sanoin siitä, että onko sulla ollut sukupuolitauti. Se sitten oli taas vähän niin kuin siivet alas lyötynä siitä.
1: Muutamaa viikkoa myöhemmin mies tulee taas Elsan luo. On huhtikuun toisen päivän aamu. Mies avaa oven kotipalvelun avaimilla, eikä soita ovikelloa sisään tullessaan niin kuin pitäisi. Näin Elsa muistaa tapahtumat.
2: Ja tulikin jo niin aikaisin, että ne ei, tavallisesti ei tytöt niin aikaisin tule, että on jokin menee yli 8 täällä. Niin mä olin sängyssä vielä sitten. Hän tuli ja olisi laittanut ikkunat kiinni, mutta se ei toiminut. Mutta laittoi tuon sänkykamarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykamariin.
1: Suljetun oven taakse jää hylly, jossa seisovat Elsan vuosia keräämät 10 suojelusenkelit.
2: Minusta pitäisi varten saa oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni ja tuli sitten kuule. Ja en tiedä missä välissä se sitten riisui itsensäkin kuule. Kun se, siltä kuitenkin oli housut pois ja kengät jalasta pois, kun se tuli sänkyyn. Sitten hän oli jo kerännyt ottaa tuolilta suihkupyyhkeitä ja sen se laittoi sinne alle, että hän suojasi patjaa ja riskimies, valtavan voimakat käet kuulee sitten. Se oli semmoinen kohtelu kuule, jota en ikään ollut aikaisemmin kokenut. Otteet oli niin semmoiset, että nyt oot kuule just siinä. Nyt oot just siinä kulvaa. Että ihan, että älä yritäkään mitään. Nyt oot siinä justi. Hän tekee mitä hän haluaa nyt sun kanssasi. Että niin kuin hän polvenkin pisti kuule jalakkain väliin, niin kuule se tuntui niin kuin siinä olisi ollut halako. Vääntiä. Mä koitin sanoa vastaan, että kuule ei, että anna olla, että mä en pysty. Mutta ei kuule, näitä ei otettu kuuleminaankaan sitä, mitä minä sanon sitten. Sittenhän se laittokin ne mun käit tuonne taakse kuulen, että ne väänti tosiaan, että minulle tuli vaikea hengittääkin oikein. Totesin, että nyt on viisanta, kun minulla on ihan hiljaa.
1: Teon jälkeen mies peseytyy ja laittaa Elsalle aamukahvin tippumaan. Tuo aamu ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Elsa ja mies kohtaavat. Pari viikkoa myöhemmin, kun Elsan pikkuveli on kylässä, sama mies tulee käynnille.
2: Kuule ja tervehtiikin, kuule ihan niin kuin hän olisi kuule sukkuun kuulua. Ja hinkkaa mua kuule ja mä menen kauemmaksi ja kauemmaksi tässä kuule sitten tuolissani kuule. Ja tervehtii käistä pitää mun velipoikaa ja hänen vaimonsa. Sitten velipoika sanoi, että kyllä me täällä pärjätään. Ei tarvita lisää miehiä. Kyllä me täällä pärjätään, niin me laitettiin hänet pois sitten täältä. Ei silloinkaan vielä ollut sitten pantu miestä pois töistä.
1: Aluksi Elsa ei uskalla kertoa kenellekään, mitä hänelle on tapahtunut. Hän häpeää ja pelkää mahdollisia seurauksia, jos tieto leviää. Lopulta hän kertoo asiasta kunnan avun tarpeen käsittelijälle ja pian sen jälkeen tyttärilleen. Tyttären tytär Mimmi saa kuulla tapahtuneesta matkalla töistä kotiin. On aurinkoinen torstai-iltapäivä keväällä 2024.
0: Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas för att jag kunde liksom inte ta det. Det var jättejobbigt att höra. Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag kände att jag behövde gråta ut allting så att jag skulle kunna vara stark sen.
1: Mimmi ja Elsa ovat aina olleet läheisiä.
0: Ja mormor är ju en väldigt bestämd och envis person, men hon är också väldigt glad och hon är hjälpsam och har alltid funnits där och man har alltid kunnat prata med mormor om allt. Och jag har ju till och med bott här under perioder när inte jag har haft det så himla lätt. Så Vi är väl ganska lika som personer skulle jag väl säga. Vi har en ganska nära relation. Alva, säger du mormor?
2: Det håller jag med om. Vi har alltid kunnat kramas om och vara nära varandra också. Vet du? Även om det är att vi gråter ihop eller skrattar ihop eller vad vi gör. Vet du, så är det.
1: Tieto tapahtuneesta tulee Mimmille täydellisenä shokkina. Mutta jo seuraavana päivänä hän alkaa toimia. Tämä ei saa jäädä tähän. Mimmi ottaa yhteyttä kotipalveluun ja auttaa Elsaa tekemään ilmoituksen poliisille. Poliisi aloittaa esitutkinnan ja esittää Elsalle kysymyksiä.
0: Så det blev ganska mycket som sattes igång.
2: Poliisina var väldigt fina. Gjorde vettiga frågor så att det var lätt att svara. Och så berättade jag till dem, vet du, hur det hade gått till.
1: Elsa ja Mimmi ovat pettyneitä Uppsalan kunnan toimintaan tilanteessa. Lopulta Mimmi ottaa yhteyttä mediaan.
0: Och det var ju för att det hände ingenting. De gjorde inte det de skulle göra och det blev liksom sopat under mattan.
1: Uppsalan kunta ei halua vastata suoraan Mimmin esittämiin väitteisiin, koska se ei halua kommentoida yksittäistapausta. Sen sijaan kunta vastaa kirjallisesti yleisemmällä tasolla, että kun Elsa teki ilmoituksen, kunta ryhtyi useisiin eri toimenpiteisiin silloisten tietojen pohjalta. Ja myöhemmin kunta on vielä tehnyt lisätoimia kotipalvelun turvallisuuden parantamiseksi. Elsan tyttären tytär Mimmi jatkaa.
0: Jag jobbar själv inom vården så jag har ändå förtroende att människor vill göra gott inom vården. Så, men jag kände inte riktigt att det var någon som tog ansvar eller bad om ursäkt. Eller, och jag tyckte att det här behöver allmänheten få veta om. För det, som det lät så hade han gjort det ganska systematiskt. Och då kan man ju tänka sig att han kanske inte har gjort det här. Det kanske inte var första gången.
1: Mimmi on arvioissaan oikeilla jäljillä. Kunnan kotipalvelun asiakkaista löytyy myös toinen vastaavanlainen tarina. Mediassa nainen saa peitenimen Siive. Mimmin mukaan moni asia menee Elsan tapauksessa pieleen, koska kunta on niin passiivinen.
0: Ja, till att börja med så skulle de ha polisanmält ihop med mormor. Alltså de skulle ha tagit sig tid att komma hit och verkligen övertyga henne om att en polisanmälan det är nästa steg. Och se till att hon kommer till gynekolog och koppla kontakt med en kurator kanske. Fråga oss i familjen om vi behöver en kurator efter, om vi behöver stöd på något sätt. Nu kändes det som att de inte hade någon koll alls.
1: Mimmin kiukku ei kohdistu pelkästään miehen, jota Elsa syyttää raiskauksesta. Hänen mielestään myös kotipalvelun johto on toiminut väärin.
0: Jag upplevde liksom att det var chefer som håller chefer om ryggen. Och det är inte riktigt så jag har sett på vården innan. Och det gjorde att jag tyckte att det är pinsamt att vara en del av vården.
1: Mimmi yrittää sopia tapaamista kotipalvelun toiminnanjohtajan kanssa, jotta saisi vastauksia kysymyksiinsä.
0: Och hon vågade ju inte ens träffa mig. Och då känns det lite tokigt att man inte ens vågar svara på någons frågor som man skickar i förhand.
1: Mimmi on ennen kaikkea pettynyt siihen, että mitään ei tapahtunut ennen kuin he kertoivat Elsan tarinan mediassa.
0: Och det är det som är det tråkiga. För jag mejlade äldrenämnden med lite förslag på vad jag tyckte att de borde införa för rutiner. Till exempel vid nyanställning och annat som de nu har infört senare. Men de brydde sig inte förrän media kom in i bilden. Och att man måste vara en jobbig jävel. Och då tänker jag på alla som inte har en jobbig jävel. Och det är ju sorgligt.
1: Kun Elsan tarina julkaistaan mediassa, käynnistyy myrsky, joka vaikuttaa sekä Elsan että Mimmin elämään.
3: Uppmärksamheten blev stor när Elsa i höst valde att komma ut som den pensionär.
4: Uppsala kommun ber nu om ursäkt efter flera fall av misstänkta sexuella
5: övergrepp. Efter 84-åriga Elsas berättelse om våldtäkten hon utsattes för.
2: Vad ska jag göra då? Var ska jag gömma mig?
6: Det är hösten 2023.
2: No yhteen aikaan, kun niitä oli niitä puheluita liian paljon, kuule, niin tuntui, että minä en jaksa enää vastata puhelimeenkaan. Että vanhat sukulaiset soittaa, jopa nekin soittaa sitten, jotka ei ole soittanut vuosikymmeniä. Niin se oli yhtä rumputusta kyllä yhteen aikaan tässä, että se meni vähän liian paljon.
1: Elsan tapauksen saama huomio on myös käynnistänyt lakimuutosprosessin, jolla halutaan parantaa vanhusten turvallisuutta kodeissaan. Lakimuutoksen keskeisimpiä kohtia ovat muun muassa asiakkaan oikeus valita henkilökunnan sukupuoli sekä vaatimus rikosrekisteriotteesta, kun henkilökuntaa palkataan. Elsan on vieläkin vaikea käsittää omaa rooliaan tässä kaikessa.
2: En oikein jaksanut ymmärtää vielä, että se on minun ansiosta nyt ollenkaan liikenteessä. Että eiköhän tuo olisi tullut pikkuhiljaa muutenkin, mutta niin minä nyt saattaisin laittaa vähän tulta pehvään, kuule, että tuli pikemmin asiat esille.
7: Jag kan inte gå in på specifika ärenden och kommer inte uttala mig om specifika individer. Men generellt...
1: Elsa ei ole ainoa, joka saa osansa median myllytyksestä.
7: Först en övergripande.
8: Det har du sagt. Men jag tänker så här, det här fallet är ju mycket, mycket större än en enskild person. Jag tänker att det finns jättemånga äldre...
1: Tässä Uppsala Nya Tidningin haastattelussa Elsasta puhutaan salanimellä Veera. Rasmus Sundström on vanhusten kotipalvelusta vastaavan osaston johtaja Uppsalan kunnassa.
7: Jag kan inte svara specifikt på några ärenden. Utan...
1: Hänen vastuullaan on, että vanhusten huolto kunnassa toimii. Kun Elsan tapauksesta nousee kohu, jää Sundströmin vastuulle vastata medialle kysymykseen, miten voi olla mahdollista, että kotipalvelun esimies ei onnistu selvittämään epäilyn identiteettiä, kun asiakas syyttää työntekijää raiskauksesta.
8: Skyddar ni den här aktuella chefen?
7: Från?
1: Uppsala Nya Tidningin reporteri Elin Sandov vaatii Rasmus Sundströmiltä vastauksia, joita hän ei voi antaa.
7: Jag kommer återigen inte kunna gå in på detaljer några enskilda fall.
1: Kaksi vuotta myöhemmin Sundströmin vastaus Elsan tapauksen osalta on edelleen sama, mutta nyt hän voi kertoa enemmän siitä, mitä toimia Uppsalan kunta on tapauksen jälkeen tehnyt asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.
7: Ett exempel är att vi nu håller på att introducera vad vi kallar hemskärm. Det är en platta som hemtjänstmottagaren får och där den kan se bild på vem som kommer hem till den, när personen kommer och vad den heter. Så att ni hela tiden vet vem som kommer hem till den. Det håller vi på att lägga ut just nu. Vi tar belastningsregister vid rekrytering. Vi har en rekryteringsenhet som sköter det. Vi har en helt annan beredskap för när det blir krissituationer. Nu är vi beredda.
1: Sundström kertoo, että kunta on myös ottanut yhteyttä kaikkiin asiakkaisiinsa selvittääkseen, ettei vastaavia tapauksia ole ollut enempää.
7: Så vi har då pratat med alla personer och fått fram att de är trygga och generellt nöjda med sin insats.
1: Toinen tunnettu tapaus Uppsalassa, nainen, jota mediassa kutsutaan nimellä Siiv, kertoo tulleensa raiskatuksi ja kokeneensa seksuaalista ahdistelua 3 eri työntekijän toimesta. Yksi heistä on sama mies, josta Elsa teki ilmoituksen. Uppsalan kunnan Rasmus Sundström ymmärtää, että Siivin ja Elsan tapaukset herättävät turvattomuutta kotipalvelua saavien kuntalaisten keskuudessa.
7: Det är alltid en risk när människor jobbar med människor. Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra. Vi försöker ha rutiner och arbetssätt, belastningsregister till exempel, nogsamma referenser och liknande som gör att vi ska kunna stänga ute de elementen. Men jag har full förståelse för att man kan känna sig otrygg med att få hem människor i sitt hem.
1: Rasmus Sundström uskoo, että asiakas, joka tekee kotipalvelusta ilmoituksen, otettaisiin tänä päivänä vakavasti. Hän ei voi kuitenkaan taata sitä.
7: Det är fortfarande människor som jobbar med människor. Och jag kan inte sitta här och garantera alla människors beteende i all framtid. Men det är någonting vi verkligen har jobbat med och har jättestort fokus på.
1: Vuosien 2022 ja 2025 välillä Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Niistä 111 oli tunnistettu epäilty, kaikki miehiä. Yksi näistä on Elsan tapaus. Traumaattisten tapahtumien jälkeen kotipalvelusta on käynyt Elsan luona vain yksi miespuolinen työntekijä.
2: Han var så ledsen, vet du, att det blev så där. Och han vågar inte komma nästan för att vad som händer. Jag är inte arg på er. Jag är arg bara på den mannen som bar sig grisaktigt åt. Han var riktig gris.
1: Kotipalvelun työntekijä Veronika.
9: Det var många som tyckte att det var jätte

0: Veronica on pyrkinyt työssään tukemaan Elsaa.
1: Jag känner fortfarande av. Vi pratar ju ibland om situationen liksom. Så då blir man ju påverkad igen. Men det har jag ju sagt till Elsa också, att jag lyssnar. Hon vet att hon kan prata med mig. Så jag ställer upp för henne. Elsa, hur vill du göra med ditt middagsbesök nu?
2: Nej.
1: Ska vi ringa och se avboka det eller?
2: Avboka det.
1: Ja, för hon kommer om en halvtimme.
2: Ja, avboka det.
1: Ja, men jag försöker få tag på henne.
2: Det blir bättre att det blir avbokat än att hon kommer hit.
1: Ja.
2: Jag åt ju då när ni kom. Har precis ätit. Nu får jag lite kaffe istället. Jag kan göra med en smörgås lite senare sen på ikväll.
1: Ja, hon kommer ju tillbaka sen hon.
2: Ja.
1: Till dig.
2: Ja.
0: Elsan ilmoittamaa miestä ei koskaan tuomita. Poliisi lopettaa esitutkinnan, koska tekninen näyttö ei riitä edes syytteen nostamiseen. Teon jälkeen Elsa nimittäin pesee pyyhkeen, jonka mies oli laittanut sänkyyn heidän alleen tuona huhtikuisena aamuna.
2: Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
0: Kunta kuitenkin pitää Elsan kertomusta uskottavana ja irtisanoo miehen työstään. Mies puolestaan haastaa Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta ja vaatii Uppsalan kunnalta satojen tuhansien kruunujen vahingon korvauksia. Elsa suostuu kunnan pyynnöstä todistajaksi. Mimmi ei olisi suostunut todistamaan, jos häntä olisi pyydetty.
3: Nej, men jag tycker att det är fruktansvärt att man försöker få ut pengar efter man har gjort någonting sånt här. Och hade det varit upp till mig hade jag absolut inte vittnat. Mest för att jag tycker att kommunen inte har ställt upp. Men nu är mormor så pass god att hon ändå väljer att vittna när hon får den frågan.
2: Mä sanon, että niin oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia, että kun heidän kirjoitukset ei riitä, että minun pitäisi henkilökohtaisesti sanoa sitä.
0: Median kiinnostus Elsan tarinaa kohtaan on ollut valtava, ja Elsasta tuntuu, että se on hidastanut trauman työstämistä.
2: Siitä on tullut semmoinen elävämpi, nyt kun siitä on niin paljon puhuttu, että minä en ole niin kuin voinut vielä unohtaa sitä ollenkaan. Se on pysynyt liian elävänä nyt tässä ja kaikki nämä, niin että ne välillä nousee pintaan, vaikka minä kuinkoitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin. Niin se on siellä, se on liian lähellä vielä. Se on liian lähellä vielä, vaikka tässä on kohta 2 vuotta aikaa nyt. Kun se tapahtuu.
0: Elsa on kuullut myös huhuja, joiden mukaan mies olisi hankkinut taksinkuljettajan ajoluvan. Vaikka tietoa ei ole vahvistettu, on Elsan pelko todellinen.
2: Jos se nyt pitää paikkansa vaan, niin mä en uskalla ajaa taksillakaan enää kuule, kun se, jos se on siellä ratin takana. Nyt rupeaa menemään silleen, kun mä oon ottanut itselleni uuden sängyn ja niin. Mä saatan olla nyt jo, mutta alakuussa niin mun piti aina katsoa, käydä katsomassa, että onko tullut kukkaa ja käydä katsomassa tuo tyhjä huone kanssa tuolla, että onko sinne tullut kukkaa ja vessan ovet katsoa, että onko vessassa kukkaa ja keittiössä, että aina se kiertäminen ensin täällä on nyt, niin se on vieläkin pitää tehdä. Että mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista. Ajatus tulee mieleen vaan jatkuvasti. Mitä vasten just mulle piti tai käydä näin? 84-vuotiaana kuulet käy tämmöinen juttu. Minä kävin aika monta kertaa psykologin juttusilla. Ja sain häntä semmoisia ohjeita, että niitä on vaan käsiteltävä silloin, kun ne tulee. Ja sitten ajatellaan, että niin, joo, se oli sillä. Ja, mutta tänä päivänä mulla on. Ajatellaan, mitä minä tänä päivänä on, mitä minulla on hyvää tänään. Niin se auttaa kyllä. Kyllä tämä tästä menee sitten ja pikkuhiljaa menneekin. Mutta aina nyt tässä on ollut tämä sitten, kun kunta halusi minua kerran todistajaksi, niin se on vähän niin kuin tuonut sitä taas takapakkia tähän. Muistuu liian paljon mieleen.

0: Toukokuun lopussa vuonna 2026 Uppsalan käräjäoikeus tuomitsee, että kunta toimi oikein, kun se irtisanoi Elsan ilmoittaman miehen raiskausepäilyjen vuoksi. Mies jää ilman vahingonkorvauksia ja joutuu lisäksi maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja noin 4500 kruunun edestä. Elsa kokee, että oikeus on toteutunut. Näin hän kommentoi myöhemmin tuomiota puhelinhaastattelussa.
1: Nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
0: Oikeuden päätös antaa Elsalle myös mahdollisuuden omanlaisensa päätökseen.
1: Joo, mä luulen, että mä voin sitten niin kuin rentoutua tässä ja jättää se juttu taakseni.
0: Mediahuomion myötä Elsa on saanut jopa rahallista tukea ympäri Ruotsia. Entinen poliisi sekä luennoitsija ja mielipidevaikuttaja Mustafa Panshiri aloitti Elsalle keräyksen kuultuaan tämän tarinan. Lahjoituksia kertyi reilusti yli 500 000 kruunua. Vaikka raha ei korjannutkaan Elsan kokemaa traumaa ja menetettyä turvallisuuden tunnetta, ovat lahjoitukset tulleet tarpeeseen.
1: Mä oon maksanut valekoja sitten ja psykologireissuja ja sairaalareissuja, kuule mitä on tullut kuule, niin niitä on maksanut. Ja, joo, käynyt kampaajalla esimerkiksi. Kyllä se kaikkia hupia ne rahat kuule sitten, kun ne tulee.
0: Elsa keskittyy nyt vain elämään elämäänsä ja toivoo, että kohu vähitellen hälvenisi. Ja kun keräyksenkin rahoja on vielä jäljellä, on hänellä vielä yksi toive.
1: Saisi jonkun, joka olisi kiinnostunut lähteä Suomessa Suomen reissun tekemään, niin minä lähtisin mielellään mukaan sitten. Kierrättäisiin vähän Suomen maata ja mä kävisin kotonakin sitten, mutta siinä niin kävisin sitten siellä Ojalehossa velipojan luona. Velipoika asuu siinä talossa vieläkin.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman tekivät Tuomas Ojala ja Julia Vireus. Tuottajat Julia Vireus ja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustoimittaja Tiina Laitila-Schelvemark. Loppumiks Björn Nitzler. Arkistomateriaali Uppsala Nya Tidning, Sveriges Radio, Sveriges Television. Ohjelma tehtiin keväällä 2026. Lisää dokumentteja me löydät Sveriges Radio -apista. Käytä hakusanoja Finska dokumentti. Voit myös klikata sydäntä, niin näet, kun uusia jaksoja ilmestyy.

Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. USA:n presidentti Donald Trump on jälleen vakuuttanut, että Lähi-itään rauhantuovan sopimuksen syntyminen olisi erittäin lähellä. Hän on vaatinut kaikkia osapuolia perääntymään. Trumpin mukaan Israelin ei pitäisi enää tehdä iskuja mihinkään Libanonissa. Trump esitti arviotaan omalla somealustallaan, kertoo Yle. Iranin pääneuvottelija Mohammed Bagheer Khalibaf on kirjoittanut alusta X:ssä, että rauhanneuvotteluiden jatkamisessa USA:n kanssa ei ole järkeä, mikäli Israel jatkaa ilmaiskujaan Beirutin eteläpuolella oleviin esikaupunkialueisiin ja kyliin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on vahvistanut Ukrainan tehneen massiivisia iskuja viime yönä ympäri Venäjää. Ukraina teki sunnuntain vastaisena yönä suuren droonihyökkäyksen Moskovan eteläpuolella Novomoskovskissa sijaitsevaan Azot-lannoitetehtaaseen. Sen lisäksi Ukraina iski öljyvarastoon Venäjän Jaroslavlissa. Sveitsissä tänään järjestetty kansanäänestys päätyi siihen, etteivät sveitsiläiset halua maahanmuuttoa rajoitettavan 10 miljoonaan. Suurin osa kantoneista ja 54% äänistä vastustivat ehdotusta maahanmuuton rajoittamisesta. Sveitsissä asuu tällä hetkellä noin 9,1 miljoonaa ihmistä. Väestö on kasvanut voimakkaasti erityisesti vuoden 2002 jälkeen, jolloin maa avasi työmarkkinoitaan EU-kansalaisille. Ja kerrottakoon, että Ruotsin jalkapallomaajoukkue kohtaa Tunisian huomenna aamulla kello 16 Ruotsin aikaa jalkapallon MM-kisoissa, jotka pidetään Meksikossa, USA:ssa ja Kanadassa. Ruotsi-Tunisia-matsi on Meksikossa. Radiosporten lähettää ottelun suorana P4-kanavalla ja matsia voi seurata myös SVT Playstä. Ja kaksi helikopteria on törmännyt toisiinsa ilmassa Rio de Janeirossa Brasiliassa. 6 ihmisen kerrotaan kuolleen turmassa. Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden mukaan koptereiden jäännökset putosivat paikallisen autokaupan parkkipaikalle ja sytyttivät useita autoja tuleen. Turman syytä ei vielä tiedetä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset tällä kertaa, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Essentia bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

kokenut, kun mä vain kuljeksinut oon missä vaan. Olen tarpeeksi maita mantuja nyt kulkenut. Va

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

mustan salaisuuden, taas yhden aamun uuden, ne clandestino omistaa. Aikoinaan silmät.

kärjäläisen sipon kansi heijastaa. On clandestino tuomittu kulkemaan. Hän lailla tuulen vailla määränpäätä vaeltaa. Vain clandestino.

löydä kai kukaan milloinkaan. On clandestino tuomittu kulkemaan, hän lailla tuulen pailla määränpäätä vaeltaa.

Tätä kuuntelee. Kaukaisten merten kuohut on haastajikseen luodut huuhtoen rantaan eiliseen. Varjojen alla palvoo sydän kulkuri. Yön veitsi vangiksensa kaappaa karkuriin.

jossa vaiheessa koitettiin pysyä kasassa. Särkyneitä sydämiä, ei paljon luottoa ihmisiin. Sitä mitä meistä voisi tulla.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.